רק שמח בכל חי מיוזיק.

0: כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק.
1: לג שמח בכל חי מיוזיק.

שהוא מומד אגבי אז היי חוטפים איש אחד מבחוץ אז היי חוטפים איש אחד מבחוץ שבעצמוס אור על

כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע, י"ח באייר תשפ"ו, ה-5 במאי 2026 למניינם. לג לעומר שמח לכם, חברים. ברוכים הבאים לעוד תוכנית שלנו כאן, כן, מדי בוקר בין 7 ל-9. כן, בימי העומר, חוץ מהימים האחרונים שכבר לא היה שידור, אבל לפני כן, 8-9, עכשיו 7-9. חוזרים למתכונת הרגילה והאהובה שלנו, לבחול בוקר. כמובן הפינות שלנו שיהיו ככה כמו שצריך, ואמונה בביטחון ושמירת הלשון ועוד כהנה וכהנה. מקווה שהכל בסדר והכל עבר בסדר והכל זורם והכל טוב. עם איזה גבירה קצת, לא יכול להגיד משוגע, אבל כן, קצת לא מובן. אנחנו חוגגים את הלג לעומר. שמח שיהיה לכולנו, בעזרת השם זכותו של רבי שמעון תעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרענו לכל עם ישראל, שלא תמוש התורה מפינו מפי זרענו, כפי שהובטח לרבי שמעון לרבי יוחאי, אביו של רבי שמעון בר יוחאי, כי לא תשכח מפי זרעו. וכך כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, סופי תיבות יוחאי. אז ביום הזה אנחנו כולנו נתכוונן ליום של כולו שמחה, המון המון מוזיקה טובה. כמובן נשאר נמצא איתנו בעמדה הטכנית, ודוד טויטו על הפיקוח הטכני, ויש לנו כאן הרבה דברים להציע לכם ועוד דברים. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לכלל ישראל, לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת מסערות ראש הממן. שלתנו אותנו גם על בני התורה, הם ציבור אברכים ובני ישיבות, אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. פותחים תוכנית עם אחד הלחנים היפים של אהרון רזל, כאן בגרסה החסידית. אילי, בונין קדישין, איזה שיר מדהים של אהרון רזל, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. איתכם עד השעה 9, חברים, האזנה מצוינת. יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

חברי בירות, יצא אדם לפאולו ולעבודתו עדי הערב. אז כן, לג לעומר שמח לכולם ביום שעדיין עובדים בו והכל טוב. שיהיה ברכה של פרנסה לכולנו. אתם על כולכם מיוזיק עכשיו. יצא

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התומך על פעילות העמותה.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אל על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
7: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
14: דוקטור!
13: די, נו, איך כזה מהר?
14: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
13: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: שבראת בשביל...
1: אליהו חיית, בשבילי נברא העולם. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. ארי היימן עכשיו. מבטל כל הגזרות.

סטה לקום שוי נהיים, אריאל, מוישי דוד וייסמנדל כמובן, עם אחד השירים המפורסמים, היפים והכל כך משמחים ו... כן, אפשר לזכור את ההדלקה האמש.

הרשי אייזנבך עם בקור אויב. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. לג בעומר שמח לכולם. זן ויל ויינברגר עם כאן פייני שורים.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, נאמר לכם את זמני היום, יום שלישי בשבוע, י"ח באייר תשפ"ו, ל"ג לעומר. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:38 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:14 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:58 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:22 דקות, ואלו הם זמני התפילות להיום. נאמר שתי הלכות מענייני שמירת הלשון. וכך כותב מרן החפץ חיים בהקדמה. בהקדמה שלו, כן, אנחנו מתחילים מחזור חדש של ספר חפץ חיים שמירת הלשון, ונראה פשוט, כותב החפץ חיים, שהטעם שהחמירה התורה כל כך בזה האבון, משום שהוא מעורר בזה את המקטרג הגדול על כלל ישראל, ועל ידי זה הורי כמה אנשים בכמה מדינות. וכך כותב הזוהר הקדוש, כן, ל"ג בעומר, בפרשת פקודי, חשוב שאנחנו נזכיר את הזוהר הקדוש, יש רוח אחד שעומד על בעלי לשון הרע, כי כשבני אדם מתעוררים בלשון הרע, אז מתעורר הרוח הרעה ההיא למעלה, וכאן נקרא סכסוכה, כך הוא נקרא, והוא שורה על התעוררות לשון הרע שאמרו אותם אנשים, והוא נכנס למעלה וגורם בהתעוררות ההיא של לשון הרע מוות והרס בעולם. איי איי איי, אוי לאלו שמעוררים את הצד הרע הזה ואינם שומרים את פיהם ולשונם, שאינם יודעים שבהתעוררות למטה תלויה התעוררות של מעלה, בין לטוב ובין לרע. וכולם דוברי רכילה לעולם, לעורר על הנחש הגדול הזה לדבר רכילות על העולם, והכל בגלל התעוררות לשון הרע, כשנמצאת התעוררות שלו למטה. ונוכל לומר, אומר כותב החפץ חיים, שזו כוונת הגמרא במסכת ערכין, כל המספר לשון הרע מגדיל אבונות עד לשמיים, שנאמר שתו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. פירוש, אף שלשונו מהלך בארץ, אבל פיו שת בשמיים, וכן מובא בתנא דבליהו שלשון הרע שהוא מספר עולה עד כיסא הכבוד. מזה נוכל לדע את גודל החורבן שמחריבין בעלי לשון הרע את כלל ישראל. ועוד פגם גדול יש בלשון הרע, שעל ידי זה מונע את הדיבורים של הקודש ומדבר מלעלות ללמעלה, וזה לשון הזוהר הקדוש. ומרוח הרע הזה תלויים כמה מעוררי דין אחרים שממונים לאחוז בדבר הרע או בדבר תינוף שאדם מוציא מפיו, ואחר כך מוציא מפיו דברים קדושים, אוי להם ואוי לחייהם. כך כותב החפץ חיים, אלו בני אדם שגורמים לאלו מעוררי הדין האחרים לשלוט ולפגום במקום הקדוש בפה, אוי להם בעולם הזה ואוי להם בעולם הבא. איי איי, יש פה עוד עריכות שמדבר לנו החפץ חיים ומלמד אותנו, אבל נשמור גם משהו בעזרת השם לימים הבאים, ויהי רצון שנזכה לשמור את פינו לשוננו מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם, ונזכה בעזרת השם לראות טוב ואך ורק טוב בכל יהודי. וכעת,
2: קיים חיינו
1: ואורך ימינו, והם נהגה. איי איי, יהודה גרינים ונשמח.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

השם אלוקיי, שיבעתי אליך ותרפאני, יוני זי, עם השיר הנפלא הזה. היום המסוגל הזה, יום ל"ג בעומר, שהוא לא רק בלילה, שהיה אמש, אלא כל יום ויום, כל היום כולו הוא יום שמסוגל לשיבעתי אליך ותרפאני. אתם על כל חיי מיוזיק, גם שירים מנגנים לכם את הבוקר. ל"ג בעומר שמח לכולם! עידל ורדיגר עכשיו עם ויהי בנשוא אהרון.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, היום של רבי שמעון בר יוחאי, יום ההילולה, ל"ג בעומר. איזו מוזיקה, איזו שמחה, רבי שמעון בר יוחאי אומר על עצמו, שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. לרבי שמעון יש את הכוח לסלק את כל הדינים והגזרות מעם ישראל. בטח כבר שמענו את השיר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ואם לא, אז נשמע בעזרת השם. גדולי ישראל אומרים, במילים האלו, לסמוך עליו בשעת הדחק, יש רמז גדול. יש זמנים של דחק, של קושי, אבל אפשר לסמוך על רבי שמעון, על הזכות הגדולה שלו, שיציל אותנו מהדחק הזה. עכשיו, בל"ג בעומר, יום ההילולה של רשב"י, זה הזמן הכי מתאים לסמוך על רבי שמעון, לבטל את הקשיים שלנו. לבטל את הקשיים של עם ישראל כולו, את הגלות, לקרב את הגאולה השלימה. איך עושים את זה? איך סומכים על רשב"י? שמחים בשמחתו של רשב"י, ככה סומכים על רשב"י. רוקדים ושמחים בל"ג בעומר לכבוד התן רבי שמעון בר יוחאי, ואז מעוררים את הזכות העצומה של רבי שמעון בר יוחאי שתגן על עם ישראל בשעת הדחק, עד שנזכה לגאולה שלימה, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה רבה לרב לוי ברוק, שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכי הבאים חברים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM. אנחנו כמובן גם באפליקציית הסטרימינג שלנו, אלו אפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. אנחנו כן, ממשיכים, וכמובן בתודות גדולות לישי נוימן שנמצא איתנו בעמדה הטכנית, ולדוד טוויטו על הפיקוח הטכני, כי ישי נוימן גם אחראי על השידור שלנו, אז מגיע לו ובעזרת השם ישר כוייך. אנחנו ממשיכים, והפעם פותחים עם ישי ריבו, רבי שמעון בר יוחאי, וכן, נחמד, לא? אתם עד השעה 9 חברים, אז אני מצוינת.

מה דאב מערך את מורלי שפירו עם הנועב דודי קוצ'ו בריחו עם הכל חיים מיוזיק. כמה כיף לחזור למוזיקה. איי איי איי. מאיר גפני שער 2000 שנות גלות, סוטר בשימון, נזכה להיגאל.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
14: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
15: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

טוב, הייתי חייב משהו אותנטי, ואתם יודעים, מחוזת ניגוני מירון של מרדכי בן דוד, אחת המחוזות שככה מכניסות אותנו לא לאווירה של רבי שמעון 2026, לרבי שמעון, אתם יודעים, בשנות תחילת השנים, וואו, כיף. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים ונגנים לכם את הבוקר, וייס מנדל עכשיו.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: כן כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון, והיום נשאל את שאלת המיליון דולר. האם אני ראוי שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי? מה אתם אומרים? האם אנחנו ראויים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו? ישנה מחשבה שהיא אחת המפריעות הגדולות ביותר לקיום האמונה והביטחון, והיא צצה בליבותיהם של אנשים רבים. כיצד אני יכול לבטוח בקדוש ברוך הוא שיעזור לי עם הבעיה שלי אם אני לא מדקדק במצוות כראוי? אם אני לא עושה את מה שהוא רוצה ממני, למה שהוא יעזור לי ויעשה את מה שאני רוצה ממנו? או אני מכיר את עצמי שאני מלא עבירות, ואולי בגללם אני לא ראוי לישועה אלוקית, חס ושלום. מחשבות אלו והדומה להן שמנקרות בלב האדם יוצרות אצלו ספק האם הוא באמת יכול להישען לגמרי על ישועת השם. וזאת עלינו לדעת, רבותיי, ספק הוא המעכב הכי גדול של הביטחון, שכן התנאי הבסיסי של ביטחון הוא להישען על הקדוש ברוך הוא בוודאות. לסמוך בצורה ספקית זה אומר לא להישען לגמרי, אלא להישען במקביל על אפיקים אחרים. באופן כזה הביטחון לא מועיל, אלא שלעמיתן של דברים כל מחשבות אלו בטעות יסודן, והן נובעות מחוסר ההבנה מהו ביטחון. ביטחון אין פירושו שהאדם בוטח בזכויותיו או ברמתו הרוחנית, שמכוחן הוא יזכה לישועה על פי דין. אם אכן בוטח אדם בזכויותיו, אכן הסכנה היא גדולה, כי מי יצדק לפניך בדין. אבל הביטחון בהשם הוא עניין אחר לגמרי. הביטחון הוא חוק מחוקי ההנהגה של השם יתברך בעולם, שמי שנשען וסומך על השם יתברך, השם יתברך דואג לו ולא מאכזב אותו. כל מי שבא לחסות בצילו של הקדוש ברוך הוא ובוטח עליו ורק עליו, הקדוש ברוך הוא כביכול מוכרח להושיע אותו, וזאת ללא כל קשר למצב זכויותיו ואבונותיו או לרמתו הרוחנית באופן כללי. ואם יבטח בקדוש ברוך הוא לגמרי וישים את כל משענתו ותקוותו רק בישועת השם ולא בדרכי ההצלה הטבעיים, בוודאי הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. אין מציאות בטבע שהקדוש ברוך הוא מפקיר את מי שנשען עליו. דוד המלך למעשה חוזר על העיקרון הזה אין ספור פעמים בספר תהילים, שעצם ההישענות על השם היא הסיבה לישועה. אלוהי, בך בטחתי, אלב אושה. או במקום אחר, בך השם חסיתי, אלב אושה לעולם. או מגן הוא לכל החוסים בו, או ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. גם אדם רשע גמור, אם בעת שהוא שרוי בסכנה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בכנות, הוא משליך עליו את כל מבטחו, אז מובטח לו שהקדוש ברוך הוא יעזור לו ולא יפקיר אותו. גם את זה מלמד דוד המלך בתהילים, פני השם בעושי רע להחריט מארץ זכרם, אמנם צעקו והשם שומע, ומכל צרותם הצילם. מחר בעזרת השם אנחנו נדבר על ההוכחה הגדולה שיש להבנה הזו ולתובנה הזו, וזה, נשאיר את זה למחר. עד אז, בינתיים, יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת אנחנו נמשיך עם סנדי דינקל. אז אמנם הרבה לא נסענו להרבה קברי צדיקים, ואולי הרבה מאוד מאיתנו לא זכו להגיע ללג בעומר לצדיק. בואו נביא את קברי הצדיקים אלינו. סנדי דינקל.

איזה שיר מדהים, וכמובן מתוך הופעה חיה. נפתלי קמפה, עברו בשיעורים. אתם על כל חי מיוזיק, המשכירים נגנים לכם את הבוקר. פיני איינורן עכשיו.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
6: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
5: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

איזה שיר, הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא הכל בשבילנו. איזה שיר עומדים שמוליק סוכות. אתם על כל חיים מיוזיק חברים, שלמה כהן עכשיו עם נורא מינה.

נור אמינה, שלוימי כהן. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. הייתם מאמינים? תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישיינו עם אנשי אחראי לשידור, דוד ביטול הפיקוח הטכני. תודה לכם המאזינים. כן, התגעגענו למוזיקה, בעזרת השם הולכים להיות תוכניות מעניינות מאוד. בימים הקרובים אתם הולכים לקבל כמה דברים חדשים אצלנו בתוכנית, אצלי בתוכנית בעזרת השם. שדרוגים ושדרוגים יהיו כל הזמן. וכן, רק תהיו בהזנה, ואנחנו כאן איתכם בכל מקום, בכל עת, בכל זמן. כל חי מיוזיק. נאמר לכם חברים שיום חדש לפנינו, אז שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים. גם אם נסעתם, חזרתם, אתם עייפים, לא יודע מה, התעייפתם בנסיעה, נסעתם כל הלילה, אתם יודעים, לא יודע מה, לצפון אם הצלחתם או לדרום, לא משנה לאן, או לקברות צדיקים, או לא משנה לאן, תעצרו בצד, תנוחו, שלא, חס שלום, שלא יהיו לנו בעיות, חבר'ה, אנחנו צריכים אתכם בבית. אז השיר שחותם לנו את התוכנית, הוא מי אם לא, שיר בר יוחאי. אחד הביצועים היפים, היפים שאני אוהב, העממיים והיפים, הוא של האחים אשל. איציק ואבישי אשל. טוב חברים, לג שמח לכולם, בשורות טובות, אוהב אתכם על מלא. יאללה ביי.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לחלקה ולהדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל. השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה תכלל פעילות העמותה.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על. לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
4: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר, פסיכותרפיה. הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.

בוקר טוב, בוקר טוב מאזינים יקרים. יום שלישי בשבוע. חי באייר, ל"ג בעומר, תשפ"ו. כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM גם יחד. תידרתם היטב רבותיי, תידרתם נכון. כי זו, חברים, מדורת השבט. זה המקום בו. אנחנו נציין ברמה הכי נכונה, בעזרתכם האדיבה ובעזרת השם כמובן, את החג הזה, את היום הגדול הזה, את ל"ג בעומר, וכמובן, את החזרה למוזיקה שכולנו מוכירים ואוהבים ומעריכים והתגעגענו אליה כל כך, כן, כן, כן, שירים של ממש. וואי, אני חייב אתכם איתי כדי לרענן את הזיכרון, מה הם השירים הגדולים ביותר של ל"ג בעומר? שירי רבי שמעון, שירי אהבת ישראל, שירי המדורות. אז אתם מוזמנים, גם אתה שמואל, לשדר אליי את הגיגיכם, הודעותיכם ורגשותיכם ב-058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו. יש גם מספר טלפון להשאיר הודעות בתיבה הקולית, 077-613-7000, שלוחה 8. rstrudelkcm.fm היא המייל שלנו, ושולחים הודעות לשידור באתר MS ובקcm.fm, שזה האתר הרשמי של כל חי מיוזיק. כן, כן, כל חי מיוזיק, לא כל חי ווקלי, לא כל חי מזמזם, כל חי מיוזיק של ממש, אווירה של גאולה, אווירה של ניסים. כל אחד שינער מעליו את גיצי האש, מקווה ששמרתם על עצמכם אתמול ושחגגתם היטב, ואנחנו לא עוצרים. כן, כן, היום הזה עוד לפנינו, ומאוד מקווה שכולכם, כל אחד איפה שהוא נמצא, בין אם זה בארץ, בין אם זה בעולם, בין אם זה מחוץ לכדור הארץ, תמצאו את תלוחת ל"ג בעומר הקרובה לביתכם, ותחגגו עם רבי שמעון שנמצא בתהלוכות. כן, כן, תצעדו, תקראו את פסוקי התורה ותתחברו יחד עם כל עם ישראל לצדיק האמת, לרבי שמעון בר יוחאי, ונראה ישועות כולנו. כן, כי כדאי רב שימל יזמור יחולוב, הנה שלוים איתו השיג, כדאי, כדאי, מתוך האלבום של משפחה, כן, של ל"ג בעומר. זה שיר שהוא ילדות בשבילי של ממש, כל שנה אני מזכיר לכם, שנכנסה כאן האות מה משום מה, במילה רבי שמעון, רמבי רמבי שמעון, יוצאים לדרך עד 12 בעזרת השם יתברך.

כדאי, כדאי. רב שלום איתו השיג, נראה לי שגם את ה... כן, נכון? זה לחן של גרין, השיר הזה, אם הוא שר שם ועושה שם קולות. רב שלום מחייב, יש כאלה שרוצים את גרין בשירים שלהם, גם אם הם לא הולכנו על ידו. הנה שיר נוסף למילים האלה. כדאי רב שימן, איש שלא הקים רב שימן, מרדכי בן דוד.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: לחלק כבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה ככלל פעילות העמותה.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: סיבה 36 ללדת בשיבה. מטעמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
13: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

אהבס, ישראל, יוסי גרין, מנדי וורש ומקהלת הילדים של תנק יו השם מעוררים את עניין אהבת ישראל שביום הזה בל"ג בעומר הוא באמת המוטיב החוזר, המוטו שלנו והנה אידל ורדיגר, הוורדיגר השני בתוכנית היום ויהיו עוד בעזרת השם, נו לי לומר לכם כך שר לנו על בר יוחאי, לכבוד התנה, התנה האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. אז חבר'ה להתעורר, קדימה, מי שעוד לא התעורר, לקום, להתפלל, להתמתח, לעשות קצת כושר אם אתם ממש חייבים.

שמן ססו, בהחלט, בהחלט. טוב, משהו יותר מין מירון, כן, ממש נכנס לפלייליסט של כל ההדלקות החסידיות ביותר. סיני סיני, ארלה סמק, בוקר טוב יאיר, בוקר טוב רוני, תודה רבה על האיחולים. וגם לאייל שיש לו סוכני חרש שגילו לו את שמה של ביתי. מי גילה לך? מי הדליף את השם של הנסיכה? מה אתם שואלים? אם הצלחתי להיות במירון השנה, לא הצפנתי האמת.

מאזין כותב, ארי גולדווג הוא זמר של ווקאלי, נכון? אכן נתן לנו כאן עונת ווקאלי מצוינת, נתן לנו הרבה תוכן מצוין, ועל כך אנחנו מוכירים לו, אבל הוא אומן גדול, גם בזמני שגרה, כן, לא רק בווקאלי, מה פתאום? למה אתה לא במירון? השבר שלך, מה קשור? מה שייך? מה? נכון? הוא ואני אני, כן. לא, קצת מסובך לי השנה להצפין לצערי הרב, אבל ליבי במירון. כמו כל לב יהודי. ואנחנו עושים מה שנקרא, חסידים יבינו, מחדו מירון. איפה שאתה תעשה את זה מירון. אני מזכיר שוב, פשוט לך לתהלוכת ל"ג בעומר, רשב"י נמצא שם. שם זה מירון, שם בוערת הלהבה. אני יעקב שואקי. עומר, רבי עקיבא, אשריכם ישראל.

רולי ורדיגר, הוורדיגר השלישי להבוקר, לא יהיו מישהי. פיחו, פיזרחו, זירה זרחו, עוד שיר נפלא, מתוך האלבום, שהוציאו בעיתון משפחה אי שם לפני, וואו, 15 שנה אולי, אולי אפילו יותר, יותר, כן. של רב שימן, של אגבה עומר, שפרת מושקוביץ, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אסכם, סורי, אני מעדיפה אחרי כמה דקות שינה שישנתי אליי לחזור ללכת לישון. לא נראה לי שאני אלך לתהלוכה, סורי, מכל החבדניק. וואי, החבדניקים הסתדרו, אבל בסדר, טוב, תראו, אולי בכל זאת תצליחו, אולי רבי שמעון יצליח למשוך גם אתכם לתהלוכות שלו, תהלוכות של עוצמה יהודית, לא המפלגה, העוצמה.

0: לחלקה ולהדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: Since the days of the Heilige Reb Shimon Bar Yochai, like Ba'omer, it's only been growing and getting bigger and bigger and bigger. And more people connecting to the Heilige Reb Shimon as we prepare to greet Mashiach in the light of Pnimius and the light of Reb Shimon comes to the world.

ג'וי. רוקדים עם רשבי, כולנו, כולנו. כל עם ישראל רוקדים עם רב שמעון. והנה, אחד מהשירים האהובים עליי. של ל"ג בעומר, מונה רוזנבלום, שלמה כהן ואלי קליין. כדאי רב שמעון בר יוחאי. וממנו יבושר. איזה שיר גדול. ותזכורת לכך שאלי קליין, חוץ מזה שהוא מלחין.

מיידך קון, ואוהבתו, יידר איינר, הלו, בהחלט, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול ועצום בתורה, התמידו בדבר הזה, וזה יביא גאולה ללא כל ספק. טוב, עכשיו, מייס אוינן אודום חי, דיו, אשר הוא חי, שרגי גשטטנר, האומנים האהובים עליי, באמת, שהיום, יום היורצייט שלו, נותרו לנו כל כך הרבה אוצרות שהיהודי היקר הזה, הקדוש הזה, השאיר לנו. אז הנה נשיר, בתוך האלבום שלו שנקרא שרגי, דיו אשר יחי, בואו נגיד תודה.

נקרא גיגה שטטנר. די אוי, די אוי, אשר איך חי. ולהבדיל בין החיים לחיים, הנה, שיר חדש. בואי ביואם, קובי ברומר, נפנק אותנו יחד עם אלי קליין. השיר הזה לכבוד רב שימן, בקוידש הקודושים.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה יכלה פעילות העמותה.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל. השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
9: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
10: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: מנדי וייס, מנגן לכם את היום. There's a place in your

0: אברהם פריד.
1: Fire.
0: Playing with fire. יש נשמה של יהודי שבא בוערת אש. טוב, ביקשתם את הליפה היומי בהקשר של לג בעומר, והנה מצאתי לכם משהו שאני חושב שהוא הרבה יותר ממתאים. הנה, הליפה היומי חוזר אלינו, יש לי יותר משלושה שירים שרלוונטיים, סוף סוף. ליפה שמלצר, שלי שלו.

ברי ובר, ישועו סחור, כביסי השם. שבודי דודי. פותח יחד איתנו את עונת החתונות, שבעצם כבר התחילה אמש, כן כן, חוזרים לרחבות הריקודים, חתנים, קלות, זמרים, להקות, שיהיה במזל טוב.

אליאר צליח, יתושו עם מאיה. אתה שומע תפילה. דרך לצמחה פרידמן עכשיו, עם הזרדים המתפצפצים. וואי, זה מזכיר לי את הווקלים של מיאמי. מי שמבין, מבין. טוב, לא סתם יש כאן זרדים המתפצפצים להם במדורה. כי זה קאבר לשואקי. תדליק את האש, תגיד לי אם יש. אם יש מה? לא יודע, לא משנה, שיר טוב. תודה רבה. על כל האיחולים שממשיכים לזרום לכיווני, אתם מרגשים אותי. אפשר את השיר החדש של קובי ברומר, שמענו אותו ממש לפני כמה דקות.

לאוי, לאוי, לוי, לא זוכר כבר איך אומרים, מה זה משנה, וסומכתו בכל הטוי, וכמה טוב, כמה טוב השם נותן לנו. עכשיו, רגע של צ'יל, עם שיר מדהים. מרדכי בן דוד, המילים נכתבו על ידי ליפה שמלצר. אהבת ישראל, גם רב שמעון מוזכר כאן בשיר הזה.

0: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.

חי מיוזיק. שבנו אליכם, וכבר, כן, לקראת פרידה, מסיימים את השידור הזה, המדהים הזה, ביום הקדוש הזה, לג בעומר. שמחים ורוקדים עם רבי שמעון בר יוחאי, ואין ראוי לסיים את התוכנית הזאת שוב עם שרגי גשטטנר, אחד מקדושי מירון. ונתפלל ונגיד פרק ונדליק נר לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת כל 45 ההרוגים הקדושים, ונעשה את זה ביום ההילולה הזה עם ריקודים, עם לחיים ובתהלוכות. כן כן, שוב ושוב אני אזכיר על התהלוכות, לא בגלל ההגרלות, לא בגלל השלוקים, לא בגלל אני יודע הקוסם על התותן, בגלל הקדושה, בגלל שרבי שמעון נמצא שם בתהלוכות. תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים מדי יום ביומו. תודה רבה לכם מאזין מאזין על ההודעות, על השמחה, על האיחולים שלא מפסיקים להגיע. אני מבין שאנחנו נהיה הרבה זמן עם האיחולים הללו, ויאללה, איזה כיף. כן, ברוך השם, מודים על כל הטוב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם יתברך מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, היו רוקדים, היו שמחים, שמרו על עצמכם, היו שלום.

0: ספירת העומר בכל חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חי מיוזיק שלום. היום נהגה במשנה י"ז מפרק ה' שילמד בשבת הקרובה. וכך אומרת המשנה הקדושה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כל חילוקי הדעות שהמטרה שלהם ללבן ולהשיג את האמת, לבסוף ישיגו החולקים את המטרה שלהם. ושאינה לשם שמיים, ומחלוקת שהיא לשם קינטור ומטרות אישיות, אין סופה להתקיים. החולקים במחלוקת זו, הם לא ישיגו את המטרה שלהם. שואלת המשנה, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מהי הדוגמה למחלוקת שלשם שמיים, שהמטרה שלה היא ללבן ולהשיג את האמת? זו מחלוקת הלל ושמי. זאת הפלוקתה שבין התנאים הקדושים, הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, ודוגמה למחלוקת שהיא לשם קינטור ומטרות אישיות, זו מחלוקת קורח בכל הדתו. המחלוקת של קורח וחבורתו נבעה מתוך שנאה ושאיפות לכבוד ולשררה. רבי עובדיה מברטנורה מסביר, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כלומר, שאנשי המחלוקת ההיא מתקיימים והם אינם עובדים. כמו המחלוקת של הלל ושמי, שלא עבדו לא תלמידי בית שמי ולא תלמידי בית הלל. אבל קורח ועדתו עבדו. לפי ביורו של הברטנורה, כל מחלוקת שנעשית לשם שמיים, כלומר, מתוך כוונה כנה, להשגת האמת וללימוד התורה, סופה של המחלוקת ההיא שהיא מתקיימת. המשתתפים בה אינם עובדים, וממנה יוצא תועלת ורווח רוחני, כפי שמצאנו במחלוקת הלל ושמיים. לעומת זאת, מחלוקת שאינה לשם שמיים, שהיא נעשית לצורך כבוד, שליטה או רווח אישי, סופה של אותה מחלוקת אינה מתקיימת. והכיוון שלה מתהפך, כמו במקרה של קורח ועדתו, שהשאיפה האישית של קורח ועדתו הייתה לאובדן ותוצאה שלילית. התוספות יונטוב שואל, מדוע נאמר מחלוקת קורח ועדתו, ולא מחלוקת קורח ומשה? ההסבר הוא, במחלוקת שהיא לשם שמיים, כמו הלל ושמי, שני הצדדים שווים. ומדוע? כי שניהם מבקשים לברר את רצון השם. לעומת זאת, במחלוקת קורח ועדתו, רק משה רבנו פועל לשם שמיים, ואילו קורח ועדתו פועלים ממניעים אנושיים, כוח וכבוד. לכן התנא מציין רק צד אחד. מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא מתקיימת והיא מוסיפה אור לעולם. אך מחלוקת שהיא באה ממניעים אישיים, היא לא שורדת ואין לה קיום נצחי. ולסיכום, מאזינים יקרים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, כמו הלל ושמי, מתקיימת. מחלוקת לכבוד ושררה, כמו קורח ועדתו, לא מתקיימת. המסר הוא, לא עצם המחלוקת קובע, אלא הכוונה שמאחוריה של המחלוקת, חיפוש אמת או חיפוש כבוד. התנאים הקדושים הלל ושמי חיפשו תמיד את האמת.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
7: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה נכלל פעילות העמותה.
12: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
13: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
14: לג שמח בכל חי מיוזיק.

0: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: לג שמח בכל חי מיוזיק.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה תכלל פעילות העמותה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר, פסיכותרפיה. הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
8: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
10: 102.5 FM, Music, כל חי מיוזיק.

צהריים טובים לכם מאזינים יקרים ולג שמח. קולחי מיוזיק מנגנים לכם את היום. סוף סוף אפשר להגיד את המשפט הזה, מנגנים לכם את היום, ובאמת להתכוון לזה. חוזרים למוזיקה, לכבוד היום הגדול הזה, לג בעומר, יומה, דהילולה, קדישה, של התנא רבי שמעון בר יוחאי, כאן בקולחי מיוזיק, מנגנים לכם את היום ב-102.5 FM, באתר רמס ובאפליקציה, וסוף סוף, סוף סוף, מוזיקה איכותית, ביום הקדוש הזה, יום של ישועות, של רפואות, כל אחד זקוק לרפואות פרטיות, וגם כל עם ישראל בכללויותו, ואנחנו נתחבר כולנו ביחד לרב שמעון ביום הקדוש הזה, דרך הניגונים, דרך השירים שאתם, אתם בעצמכם ממש עכשיו מבקשים באמצעות האתר רמז ובאפליקציה או במספר הטלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5. מחכה להודעות שלכם, ואנחנו פותחים את התוכנית, איך לא בשהחיונו וקיימונו, גם ליום הגדול הזה וגם סוף סוף למוזיקה, שכל כך כל כך התגעגעתי, לאירועים, לחתונות, וגם כמובן כאן לשידורים בקולחי מיוזיק. נגיד רק תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל הצוות, ואנחנו יוצאים לדרך, כאמור, שהחיונו, גרסה נוסטלגית יפהפייה של עמית ליסטוונד. מחכה מאוד מאוד לתגובות שלכם ולהודעות שלכם. האזנה מצוינת שתהיה.

חג שמח בכל חי מיוזיק.

0: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: השנה בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזיה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו כוכבית 3926 ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
9: וואו, באיזו מהירות.
8: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים לאומית.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, כן, יבטל, צעקו אתמול המונים בהדלקות, בכל המקומות, יבטל ושמולי קלונגר, יחד עם יולי דודוביץ' ומנדי וייס, מביאים את השיר שסרולי כהן בצורה כל כך יפה. עכשיו מונה רוזנבלום, יחד עם שלוימה כהן ואלי קליין, כדאי, כדאי רב שימן, ליס מרחולוב, בשעת הדחק.

בקברי הצדיקים יפוס חושרי לב, יפתחו השערים של הלבבות של כולנו. ואתמול, כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה הדלקות, כל אחד עם השירי רגש שמדברים אליו לפני ההדלקה הגדולה. ואחד השירים, שיר שמרטיט, ממש ממש מרטיט לבבות, במיוחד הפזמון שלו, ויהי נויים השם אלוהיכנו, יירואה, בביצוע כל כך מיוחד של סרולי קלצקין, שיר מחצר הקודש ביאן. בוא נשמע את זה ונתחבר.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי. אז כתוב בפרשת השבוע, וכי ימוך אחיך ומתי ידו עמך. עמך. ידוע מהבעל שם טוב הקדוש, שאם אדם רואה חלילה משהו רע אצל אדם אחר, איזושהי מידה מגונה, איזה מעשה רע, הסיבה שהראו לו את זה משמיים, כי גם הוא עצמו לקוי באותו.

עומר, זה העניין של ליבי ובסורי, ירננו לכל חי. בשרי, זה ראשי תיבות, רבי שמעון בר יוחאי, רשבי. אז בואו נשמע את הליבי ליבי של שלמה כהן.

כן, כמו שאמרנו, צומו נפשי לאלוקים, ליבי בסורי, בסורי, רבי שמעון בר יוחאי, וכולנו רוצים להתקשר לצדיק הזה ביום הזה, להתקשר בקשר אמיתי, וגם להתקשר כאן לתוכנית ולבקש את השירים שעושים לכם את האווירה של מירון, את האווירה של רבי שמעון, השנה במיוחד, שאי אפשר להיות שם פיזית, אז אתם מוזמנים לחייג עכשיו ממש ב-077-613-7035 מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, לבקש את השירים שעושים לכם את האווירה המירונאית, את הרבי שמעונית. הנה ארה לסם ומוישי מנדלסון הישר מאר מירון, אשרייני מטוב חלקייני, להיכנס אמיתי אמיתי לאווירה של ההדלקות אצל רבי שמעון.

זה היה איציק ויינגרטן עם בר יויחוי שלו, ואנחנו ממשיכים לעוד בקשות שלכם. ביקשתם את שמולי קליין, בוריך שיים, התגעגענו לשיר הזה, כל התקופה הזאת של הווקלי. בואו נשמע את זה. לחן של ארשי ויינברגר.

0: אל-על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל-על ואצל סוכני הנסיעות. אל-על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל-על.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
3: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

עם רבים, לא איך לי לחבויס, משה דוביד וייסמנדל, ואנחנו עוברים עכשיו לניגון ויז'ניץ של מוטי שטיימץ. דרך אגב, סיפור יפה יפה שמסופר על האמרי חיים מויז'ניץ, שפעם הגיע לציון הקדוש בל"ג בעומר, במירון, והחסידים שם דחפו אחד את השני כדי שהרבי יוכל לגשת, אז איזושהי אישה שם צעקה, רבי, לא הבנתי, רבי שמעון בר יוחאי הוא גם אבא שלי בדיוק כמו שהוא אבא שלך, ולכן ויז'ניץ מאותו סיפור, ויז'ניץ לא נוהגים ללכת עד מורי בית ויז'ניץ לבקר בציון הקדוש בל"ג בעומר. אז בוא נשמע את הניגון של ויז'ניץ, יש חיבור מיוחד בעניין הזה. מוטי שטיימץ.

זה היה אלוהיר ליבי לאבוסי חומן דיווייס, חיים פולק בקלת מלחיס, ואנחנו ממשיכים עם עוד בקשות שלכם. הנה שמוליק סוכות שמזכיר לנו, תזכורת יומית, להסתכל לשמיים.

כדאי רבי שמעון לסמוך אולוב בשס הדחק, כל אחד צריך ישועה, כל אחד צריך רפואה, וצריך לסמוך על רבי שמעון, על הזכות שלו, על הקדושה שלו, במיוחד ביום הקדוש הזה. אנחנו ממשיכים עם שלום הכהן, רבי שמעון אלפינשטיין, תעזור לנו.

0: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזיה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא לפעילות העמותה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
7: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
6: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה איציק דדיה, בר יוחאי. לפני שאנחנו ממשיכים עם עוד שירי לג בעומר ושירי מירון שאתם מבקשים, ניתן את האופציה ואת הזכות לעוד מאזינים לבקש את השירים האהובים עליהם, שקשורים ללג בעומר. כל חיי מיוזיק. באמת, תוכנית מיוחדת עם אווירה של מירון, אווירה של רב שימן, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. הנה סרוליק רוזנטל, אומה רבי שימן.

אביכם שבשמיים, כן, אבינו שבשמיים מתאר אותנו, ואמרו כבר צדיקים, מקווה ישראל השם, להיות ככה בין יהודים, להסתופף במדורות, בכל המקומות, זה עצמו מקווה ישראל, זה עצמו מקווה של תארה. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשות שלכם, הנה ברי ובר, רבי שמעון נוימר, חס ושולם שתשתק איך תוירו מישראל.

איזה כיף הנוסטלגיה הזאת של מות חבואב, תולריח וכמויכו, כמובן מתוך דברי רבי עקיבא, הרבה של רב שימן. ואנחנו עכשיו עם מחרוזת רב שימן, של מקלת מלחיס.

0: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה שביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
6: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
7: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
8: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
9: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9-1-7-1.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

רב שמעון איז החידיש, רב שמעון הוא באמת חידוש, חידוש. פשוט פלא גדול, איך שטנה, שחי פה לפני כל כך הרבה שנים, נוגע בכל הלבבות של עם ישראל, מכל המגזרים, מכל העולם. פלא גדול, והלוואי שגם אנחנו נזכה לקחת חלק בתורה שלו ובקדושה שלו. אנחנו חותמים את התוכנית היום עם מחרוזת נעימות מירון, ששר לא אחר מאשר הזמר שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, אחד מהרוגי אסון מירון, אבדה גדולה, גדולה, גדולה, בין 45 קדושים. נסיים עם הנעימות מירון של שרגי גשטטנר. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על כל התגובות. איזה כיף שחזרנו למוזיקה אחרי תקופה ווקלית כל כך ארוכה, ושנזכה רק לשמוח ולשמח. תודה רבה לאישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל הצוות כאן בכל חי. שתהיה לכם המשך האזנה הרבה לכל חי מיוזיק. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. שיהיה לכם לג שמח.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. יום ל"ג בעומר הוא יום שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת לכל אחד ואחד מאיתנו את משאלות ליבו לטובה ולברכה. ולמה? למה הקדוש ברוך הוא חפץ לתת לנו את משאלות ליבנו לטובה ולברכה? מה קרה? יש את רבי שמעון בר יוחאי שגילה אור כל כך גדול, אבל יש פה משהו שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו יבין למה ביום הזה הקדוש ברוך הוא פשוט ממלא לנו את כל הסלים. יש רגע שאם נכנסים למלך אנשים שהם אהובים, אם נכנסים למלך אנשים שהמלך מאוד רוצה אותם, אז זה מפרגן טוב למלך, זה עושה טוב לו באווירה, ואז המלך, מה שנקרא, משחרר הרבה דברים טובים. המלך נותן אישורים לדברים כאלו שהיו מוקבים, המלך נותן אישורים כאלו לדברים שהיו כאלו, וברוך השם זוכים להמון דברים טובים. מי נכנס היום להיכלו של מי שאמר והיה עולם? זה רבי שמעון בר יוחאי בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא שמח לראות את כל עם ישראל שמחים בהילולה הגדולה הזאת. ויש רגעים שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעם ישראל. אז בא הרווק ומתפלל, בא הרווקה ומתפללת, בא אדם שצריך בריאות, בא אדם שצריך פרנסה, כל אחד בא עם מה שצריך, וביום הזה יוצאים המון המון המון עם אישורים. מה שצריך לעשות ביום הזה פשוט, רק לבוא. צריך לבוא, לא להישאר בחוץ, כמה שיותר להידחף, כמה שיותר למלות את האולם, ובעזרת השם נצא מהצד השני בידיים מלאות, בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, תגן בעדנו אלף המגן, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

יאי, גשמק, גשמק, צזן, היית, איזה שמחה גדולה, בזכות התן האלוקים, האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זו התרגשות, בא בארבע ועוד חמש דקות, שלום לכם מאזינים, ואחר הצהריים טובים, לג שמח גם לכם. איפה אתם הייתם בהדלקה אמש בלילה? אתמול גם החליט הגשם לרדת, והיה אחד, נראה לי, מלילות לג בעומר, הקרים והקפואים ביותר. לגמרי. טוב, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לחיזוק היומי שלנו, בו אנחנו מתחזקים כמעט, טיפה, כל יום עולים ועולים ובעוד, במדרגות, בדרגות האמונה, כן, יצא לי, לא טוב היום. אוקיי, בואו נראה איפה החיזוק שלנו נמצא. הנה החיזוק. יש מצבים בהם ההשגחה מסובבת לאדם שהוא יוכל לראות בבירור כיצד ההשתדלות שהוא עושה לא רק שלא מועילה לו במאומה, היא אפילו מזיקה לו. כמו אותו אחד שאסף ביצים, שמר עליהם ודאג להם לחום ולתנאי גידול כי חשב שאלו ביצי תרנגולת, וכשבקו יצא מהם נחש והקיש אותו. נמצא שכל ההשתדלות והמאמצים שעשה לקבל רווח מהן לא רק שהיו לחינם אלא רק הזיקו לו. וכך גם בענייני רפואה, הרופא הוא רק בשר ודם ויכול לעתים לטעות ולתת הבחנה שגויה שרק תחמיר את מצב החולה. ולכן על האדם לא לסמוך על ההשתדלות, כי הוא לא יודע כלל אם היא לטובתו או לא, אלא רק על הקדוש ברוך הוא שהוא מחלקל חיים בחסד, סומך נופלים ורופא חולים. זה החיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונדרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. מה שלומכם ככה ליום שלישי בשבוע? חגיגה של ממש, חגיגה של ממש. תשים לנו את הפילר שלנו הקבוע, ספקטור, אריאל. מי זה? מי רוצה פילר כזה, אוקיי? אוקיי, בסדר. בסדר, טוב, אנחנו פה עם תוכנית טובה בעזרת השם. תהיה לכם האזנה עריבה, בואו נצא לדרך עם נמואל. יום בא. האזנה טובה שתהיה.

0: נמואל, נמואל, איזה יופי השיר הזה. טוב חברים, לצערנו הרב השנה עם ישראל בהמוניו, כמו שהוא רגיל לעלות אל קבר הרשב"י במירון, השנה לצערנו בגלל המלחמה סליחה, עם ישראל לא זכה להגיע אל ההילולה שם אצל רבי שמעון בר יוחאי. וכעת אני רוצה לדבר עם הרב קרליבך מהכנסת אורחים ברשב"י. שלום, שלום כבוד הרב אליעזר קרליבך.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: מה עושים השנה? עם ישראל לא יכול לעלות לרגל, רבי שמעון.
1: הלו?
0: כן, כבוד הרב, כולם רצו להגיע. כולם צריכים ישועה, מה עושים?
1: כולם רצו להגיע, כולם צריכים ישועות. אני רוצה להגיד לך, ורבי שמעון בר יוחאי מחלק ישועות ומחלק מתנות. אני יכול להגיד לך שראינו פה אנשים שהגיעו במסירות נפש. ראיתי פה בלילה לפני ההילולה, ראיתי באחד בלילה, ירדנו מהציון, ראיתי אבא הולך עם ילד קטן, ואתה לא רואה, אולי אתה תהיה קר, אולי אתה צריך את המעיל, אולי אני אתן. ואז אמרתי לו, תגיד לי מה, הוא קטן, לא היה לך. הוא אומר לי, תשמע, זה ילד שהגיע בזכות נדר, זה ילד של רבי שמעון, הבטחנו שאנחנו נעשה לו חלקה. הוא הגיע אלינו אחרי 7 שנים שלא היה לנו ילדים, אז אני לא יכול לבטל את הנדר. זה הבטחתי לרבי שמעון שאני אעלה אותו פה לחלקה, אני מגיע. וככה אתה רואה, ראית ההורים שהלכו במסירות נפש. הם לא באו כי זה איזה פיקניק, כי זה איזה חוויה, כי זה איזה זה. אנחנו מגיעים לרבי שמעון כי רבי שמעון מחלק מתנות, ורואים פה ניסים וישועות מעל לדרך הטבע. אנשים שלא היה להם ילדים, אנשים שזקוקים לזיווג עגום ומרגישים שהכל חסום להם. אני יכול להגיד לך, הייתה אמא, הייתה דיברה, סיפרה לנו, הבת שלה בת 39, היא כבר לא האמינה כלום, היא התחברה לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, בשבועות כבר הבת התארסה, לפעמים 39 שנה היא חיכתה, ואז רבי שמעון בר יוחאי, ביום ההילולה, זה יום החתונה, הוא נותן ומחלק מתנות. אני רוצה להגיד לך, שתדע לך, לא אני אומר את זה, רבי עובדיה מברטנורה, שהוא המפרש הגדול על המשניות, הוא כותב במכתב לאח שלו, הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, וחולים נתרפו בנדר ובנדבה שהתנדבו לרבי שמעון בר יוחאי. אז בטח ביום הזה, ביום הגדול הזה, כולנו, גם אלו שלא זכו להגיע, זה יום של שמחה, בואו תסמכו את עצמכם איך אומרים, תתחברו מרחוק. כל אחד ידליק עכשיו נר בבית, כל אחד יגיד עכשיו יקרא דף זוהר, כל אחד יעשה סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. ביום הזה אתם תזכו לישוע. תדע לך, ישבנו פה כל הלילה, היו פה גדולי ישראל, היה פה הרב ארוש בפתח המערה, הרב ארוש שליטה, היה פה הרב גרוס שליטה, הם כולם היו עם אותם אברכים שיש לנו פה את הישיבה.
0: כן, בדיוק רציתי לדבר עם הרב על הישיבה, ישיבת המקובלים שנמצאת בפתח המערה. יש שם את ישיבת חצות הלילה, קצת שהרב ירחיב לנו על הישיבה שם.
1: הזוהר הקדוש אומר על הפסוק, העומדים בבית השם בלילות, הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי כתב את זה, הוא כותב, העומדים בבית השם בלילות, אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. שהיינו אצל מרן שר התורה זכר צדיק וקדוש לברכה רב חיים קניבסקי, תבין את הסיפור, נכנסו ממש לפני הפטירה, נכנסתי עם רבי שליטה, ובאנו לשאול אותו, מה אברכים שבאים ללמוד בחצות לילה, מה הם ילמדו? משנה, הלכה, גמרא? הוא אמר לנו, אברכים שקמים בחצות במסירות נפש ועליהם העולם עומד, לא אומרים להם מה ללמוד, אבל בחצות לילה תבקשו מהם, שהזוהר אומר ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, שיעצו הכל והתפללו עבור עם ישראל. וזה מה שהם עושים פה לילה לילה בחצות. ואתה יודע מה, אנחנו נמצאים בתקופה שמנסים להתנכל לעולם התורה, ואנחנו עכשיו המאזינים של הרדיו הולכים להתחבר לעולם התורה. הם אומרים תן ירבה, אנחנו אומרים כן ירבה, ואנחנו כן הולכים ירבה. להגיד לרבי שמעון ברוך, אנחנו רוצים מתנה, אנחנו ניקח על עצמנו להחזיק את לומדי התורה פה, אנחנו נגדיל את הכולל. אנחנו עכשיו בדקות הקרובות יש לנו רשימות עם אברכים, ואני חושב שבחמש דקות הקרובים אנחנו נוכל בזכות התוכנית שלך, בזכות המאזינים, להכניס עוד 36 אברכים שילמדו פה תורה. מה אנחנו רוצים?
0: ביום?
1: רוצים, הם יתחילו מהיום, הם יתחילו, ניתן להם מיד אישור, כל אברך שאנחנו מקבלים ניתן אישור, והוא יבוא ויתחיל ללמוד פה כל לילה בחצות.
0: וואו.
1: אנחנו נגדיל את התורה. עכשיו מה אנחנו עושים? כל אחד שלוקח על עצמו אברך נכנס גם בסגולה מלגד לג, שמתפללים עליו כל לילה בחצות מלג בעומר,
0: עד לג בעומר הבא,
1: עד שנה הבא. כל
0: יום בחצות מתפללים עליו שם בכניסה, בכולל הזה שם שנמצא
1: בפתח המערה.
0: וואו.
1: וחשוב שתבין, הוא נותן שם אחד או שתי שמות היום, עליהם אנחנו הולכים להתמקד, אם הוא צריך לזיווג הגון, יכול להיות גם לשכן, לחבר, למשפחה, או צריך לפרנסה או לא משנה מה. ברגע שקיבל את הישוע, מתקשר לבשר אותנו בשורות טובות, ויכול לתת שם חדש. עכשיו הוא רוצה למכור בית, לקנות בית. חשוב שכל אחד עכשיו, ביום הזה רשב"י מחלק מתנות, השלה הקדוש אומר על היום הזה, שלומדים זוהר ונודרים נדרים ונדבות, והרבה ניסים יערו שם. אז הולך גם לקרוא לכם יום של הנה, זה יהיה לכם יום הולדת חדש, יהיה לכם שני ימי הולדת, יום הולדת אחד הרגיל, והיום הולדת הנוסף יהיה ביום ל"ג בעומר. כל אחד רושם עכשיו ושומר את המספר בזיכרון, כוכבית 3048, אני רושם, עומר,
0: כוכבית 3048,
1: בדיוק.
0: מתקשרים עכשיו בחמש דקות הקרובים, למה?
1: אנחנו רוצים 36 אברכים לקבל אותם, ויש לכם עכשיו את הזכות, ואני רוצה להגיד לך משהו שתדע. הם עכשיו רושמים, מתקשרים, מתחברים לכוכבית 3048, והולכים בקרוב ממש שישמרו את המספר לבשר אותנו בשורות טובות. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לי להגיד לכם.
0: שוב, כבוד הרב, המספר חודש, כוכבית 3048, נכון?
1: כן, כוכבית 3048.
0: מתקשרים עכשיו, לוקחים על עצמכם אברך, אחד, שתיים, שלוש.
1: חשוב לי להגיד לך משהו נוסף. הלו?
0: כן, כן, כבוד הרב, אנחנו איתך.
1: שומעים אותי? שומע.
0: כן, אנחנו בשידור.
1: אולי.
0: כן.
1: כן, חשוב לי להגיד לך משהו נוסף. אנשים שעכשיו מתחברים, ובעזרת השם זה קורה לנו כל חודש, אנשים מתקשרים, אומרים, החודש לא ראינו שירד החיוב שלנו לרשב"י, יש לכם תקלה. נכנסים, בודקים במחשב, אומרים להם, זהו, ההתחייבות שלכם הסתיימה. אנשים אומרים לנו, הסתיים, אנחנו לא, אנחנו חייבים להישאר על המחוברים, לא עוזבים את רבי שמעון, כי רבי שמעון הביא לנו מתנה, ותדעו לכם שיש אנשים שכבר מחוברים לרבי שמעון 5 שנים, 20 שנה, 30 שנה, ברוך השם אנחנו במירון כבר למעלה מ-70 שנה. אתם הולכים היום ביום ל"ג בעומר, אתם תוכלו להגיד רבי שמעון בר יוחאי אוחז עכשיו בכיסא הכבוד, ואתם תגידו לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו התחברנו לתורה שלך, אנחנו הגדלנו, אני צריך נחת מהילדים, אני צריך זיווג לבת שלי, לבן שלי, אני צריך שלום בית, אני לקחתי על עצמי להחזיק את התורה שלך. אתם תראו שרשב"י ישלח לכם ניסים ונפלאות מעל לדרך הטבע, יותר מהר ממה שאתם חולמים. אם רבי עובדיה מברטנורה אומר, הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפו בנדר ובנדבה שהתנדבו לרשב"י, זה לא אני. אז גם לכם הולך להיות הנס, ואתם תגידו גם תודה לרדיו קול חי שהוא העביר את המסר וחיבר אתכם. אני אומר, כל אחד שומר את זה בזיכרון, כוכבית 3048. אני חוזר שוב. כוכבית 3048, אומרים לי עכשיו שתוך כדי שאנחנו מדברים,
0: כן.
1: תראה מה זה עם ישראל, אומרים לי, יכול להיות שמחכים 10 שניות על הקו, 20 שניות על הקו, יש לנו כבר מעל 9 אנשים, תבין?
0: וואו.
1: בשתי דקות, תראה מי זה עם ישראל, כולם מחוברים לרבי שמעון בר יוחאי. אני מתרגש, אני רוצה להגיד לך.
0: כבוד הרב, זה גם משהו, זה זכות אדירה לקבל כזה דבר, שיברך תלמיד חכם, מתפלל אליך כל יום, מלג עד לג.
1: כל לילה בחצות, מלג עד לג. דבר נוסף, שכחתי להגיד.
0: בקודש הקודושים שם, ממש בציון.
1: כן, ושכחתי להגיד, אנחנו גם עכשיו הולכים להדליק עבור כל אחד שלוקח על עצמו, מדליקים את הנר מהשמן זית, ונשלח לכם אחרי ל"ג בעומר עם שליח אחד אליכם לבית, את השמן הזה, שזה הסגולה הגדולה, וכמובן דיברנו על המטבעות שהיו אצל גדולי ישראל. אתם הולכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לרבי שמעון בר יוחאי, תודה לשליחים רדיו קול חי שהתחברתם ביום הזה. אני רוצה לדבר עכשיו באמת לאילו, תדע מה, לאילו שכבר מיואשים, אל תתייאשו, תנסו. מתקשרים אליי הורים עם דמעות, אני שומע בקול, אני אומר להם, אני לא, אני יכול לחבר, אני סך הכל הצינור, סך הכל המתווך, ביניכם לבין רבי שמעון בר יוחאי, תדברו במילים פשוטות עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, תדליקו נר, תגידו לקחנו על עצמנו, ואנחנו פה ברשב"י, נהיה שליחים שלכם, אתם תחזרו, אתה יודע מה, הקבר פה, רטוב בדמעות, מגיעים פה מאות אלפי אנשים כל שנה, זה המקום השני אחרי הכותל. אנשים באים לפקוט, כל אחד עם הבקשה שלו, מצד שני אתה רואה, הם יוצאים אחרי שהם בחו, כבר הם מרגישים תחושת הקלה, וחוזרים אחרי תקופה, ובאים להגיד תודה עם דמעות של שמחה. אני מאחל ומברך אתכם, בזכות הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, שכתוב ביטל כמה גזרות, ושנזכה להשנה לסוף הקץ לכל צרותינו, בזכות אדוננו בר יוחאי.
0: אמן ואמן.
1: ושתבחו אותנו בשורות טובות, כל אחד, כוכבית 3048, אני חוזר שוב, תשמרו את זה בטלפון, גם היום שאתם מתקשרים, כשיש לכם את הבקשה שאתם צריכים נס וישועה, אבל אל תשכחו לשמח אותנו ונשמח את האברכים שאנחנו באים בחצות לילה. כל לילה מחליפים את הפתקים, כי יש שמות חדשים, יש שמות שיורדים מהרשימה. שאותם אלו שלומדים רואים שם שהם התפללו על זה שבועיים, שלוש, שקיבל ישועה, כולם פותחים בריקוד ושמחים, אנחנו רוצים לשמח איתכם, תזמינו אותנו לשמחות, תזמינו
0: אמן
1: אותנו
0: ואמן.
1: לחתונות,
0: ישר
1: לבריתות,
0: כוח, ישר כוח עצום, כבוד הרב
1: 30-48.
0: כבוד הרב אליעזר קרליבך, אני רוצה להודות לך שמה ממירון, לאחל המון בהצלחה, וכן, מי שרוצה לזכות לקחת על עצמו אברך, מספר הטלפון הוא כוכבית 3048. יישר כוח עצום כבוד הרב, ובשורות טובות, לג שמח,
1: כל טוב,
0: כל טוב. פרסומות, מיד חוזרים,
2: מיד נשוב למשדר לג בעומר לשנת תשפ"ו. באולפן קובי ברומר. והמתם כל לחי וכל חי. סיבה 36 ללדת בשיבה. מטעמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: גדול הזמר החסידי יעקב שווקי מגיע לישראל למופע ענק עם מיטב הלעיתים מכל הזמנים. אומנים אורחים אדיר מלכה, זנביל ויינברגר ומקהלת מלכוס.
4: איזה קהל חם, אנרגיה, אש הלילה, אש!
3: ביום חמישי, כף באייר, 7 במאי, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים במחיר מסופסד באתר גלטיקט. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
10: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
11: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
12: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: אני אקח את הרנו קליו.
15: לי תארוז את הקפצ'ר.
16: אני הולך על הארקן ההיברידית.
17: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
19: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
18: כפוף לתקנון.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
5: יותר,
21: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
23: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
25: עכשיו איתכם, משדר לג בעומר תשפ"ו, באולפן קובי ברומר.
26: ויאמרתם כוי לחי וכל חי.
0: כן. חזרנו אליכם, 4:26, לג שמח. בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. מה שלחתם לנו ב-KCM.FM. מי בשידור עכשיו? קוראים לי קובי. כן, שואלים מי בשידור. חיזוק יומי, אם אתם מאמינים שזה יעבוד, אתם תראו הזדמנויות. אם אתם מאמינים שלא, אתם תראו מכשולים. תמיד תאמינו בכל דבר, גם אם הוא חדש ומרתיע, וכך תמיד תמצאו את הטוב. רושמת מיכל, תודה רבה. יפהפה החיזוק הזה. לג שמח, אחרי אתה מאש את השעה 21 נראה לי בשידורי הלג הזה. אלופים, לא הבנתי מה זה השעה 21 בתשע בערב. יעני, קובי, תדע לך שרק עכשיו הולך לו, מה? הולך לך להיות הרבה זמן שקט ממני, ואנחנו לא שומעים מוזיקה בגלל שאנחנו חסידים. אוי, הזנתם לנו עד לג בה כאילו. אוקיי, בסדר, בסדר. תדע לך שהסינגל החדש מושלם, תודה רבה. כמה הודעות יהיה, באמת מחזקים פה ועושים לי כיף. תודה רבה על כל ההודעות שלכם, בהחלט. אמא רוצה שירי לג בעומר, מבקש עקיבא. אוקיי, בסדר. בסדר, כן, אחלה מאזינים יש לי פה היום, הודעות מהממות, כן, חייב להגיד. טוב, אריאל ספקטור איתנו היום ופולק, בוא נדלך לשיר שבא לי לשמוע ממש את שמולי קליין עם שלוש אצבעות, לא פחות ולא יותר.

0: השון. בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו תוכן לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון ושלוחה מיוחדת לילדים, סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
1: יום שלישי בשבוע, חברותא היומית עם הרב רב דוד גבאי. כמה אני מחכה לזה, כבוד הרב, יש לי המון שאלות. מה שלומך כבוד הרב?
2: ברוך השם, מה נשמע? מה שלומכם?
1: בסדר, זה תשמע, זה זכות בשבילי להביא פה איזה משהו חדש לרדיו. חברות היומית קצרה, קצרצרה, וכבר הגיעו לי למערכת שאלות, שאלה מאוד מעניינת, כבוד הרב. עכשיו שואלים אותי, אתה יודע, הרבה אנשים מתייעצים איתי על זמרים. לא את כולם אני מחבב ואוהב. עכשיו, אתה יודע, מישהו מתקשר אליי, מה אתה אומר על הזמר ההוא והוא? אז כאילו, כבדרך קבע כזה, אני אומר, הוא מצוין, הוא מעולה. אבל כי אני אומר לעצמי, תשמע, אני לא יכול להגיד משהו שאני חושב, כי לפעמים אני גם אולי נוגע בדבר.
2: מה שנקרא אומן שונא את בני אומנותו, זה לא נוגע אליך, אבל יש כזה דבר, יש מציאות כזאת, שיש מציאות כזאת שבן אדם קשה לו לפרגן, אבל על קובי זה לא נאמר. אז אוקיי, אז מה השאלה? בוא נשאל אותם את השאלה.
1: איך אפשר להגיד לבן אדם באמת בצורה נכונה את מה שאני חושב על אותו זמר? האם הוא מקצועי מספיק בעיניי? האם הוא מקפיץ ב... שאלה שאלתית.
2: אז נאמר ככה, השאלה הזאת בעצם מתחלקת לכמה רבדים, לאט לאט, אבל בראשית הדברים נקריא קטע קטן בספר חופץ חיים, בלכות לשון הרע בכלל יוד, כתוב כך, שיזהר מאוד שלא יחליט תכף את העניין בדעתו לגזל ועושק או להזק, רק יתבונן את עצם העניין אם הוא על פי דין בכלל גזל או הזק. אנחנו נתרגם את זה לזמר, עזק.
1: מה עומד מאחורי זה? המניע? המניע זה חשוב יותר?
2: ראשית כל, לפני הכל, צריך לדעת אם יש כאן נזק אמיתי או לא. זאת אומרת, יש דברים שהם קשורים לניואנסים פרטיים של בן אדם, להבחנת עין, לדקי עין. אז זה מערכת אחרת לבין בן אדם שיכול חלילה וחס להרוס אירוע. זה שני סוגיות שונות, ואנחנו נצטרך לדון עליהם ולדבר עליהם. אבל מה שיצא לנו היום זה דבר אחד. אם הדבר הוא עזק אמיתי, אנחנו נדבר ונסביר איך מודיעים. אבל אם הדבר הוא לא עזק אמיתי, הוא רק הרגש אישי שלי, ברוב המקרים אין לי רשות להעביר את זה, אלא אם כן נשאלתי ספציפי על משהו מסוים, ואז יש לי רשות לענות, כמובן לפי התנאים שכתוב בחפץ חיים.
1: וואו. בקיצור, אם אני מסכם את זה בשני מילים, המניע הוא מאוד מאוד חשוב מה שעומד מאחורי המילים שלנו. אם המניע הוא להזיק, הוא פסול לחלוטין, נכון הרב? אני אומר נכון?
2: כן, כן.
1: ואם המניע הוא כדי להגיד...
2: פשוט לעזור לבן אדם, כאן מתחיל הנושא שאפשר לתועלת, וכמובן שאנחנו נצטרך ללמוד בדיוק איך ומה, אבל זה החלק הראשון של השאלה.
1: וואו. בסדר, יש כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, שמדי יום אנחנו חברות הקצרה, וזה מאוד מעניין, המאזינים פה בהיסטריה על העניין הזה, וזה הזמן להגיד תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל, שעומד מאחורי הדבר הזה. יש כוח עצום, תודה. סניגון שלא היה מעולם. לגמרי, לגמרי. איך אני כחברותה? אני בסדר, לא? ספקטור, אני בסדר. לאט, לאט.

0: בוא נעשה ניגון שלא היה מעולם. איזה כיף, זה מוטי וייס ואהרון רזל, אני פשוט אוהב את השיר הזה, מחובר אליו בנשמה. בהחלט, כן, קובי הבת של מנדי וייס היא בת ראשונה, נכון, נכון, ברוך השם זכה לפרי בטן וזה, איזה איזה שמחת אדירה ועצומה. מנדי וייס כמובן השדרן שלנו, האהוב השותף שלי, איך היה אתמול באירוע שלו, הסכמת להגיד לנו מה הוא, יוני עייף. קובי שרקוח, אתה מבין, אני מהיום יום שכולנו צריכים לדעת הוא בצורה כל כך ברורה, וגם זה לא ארוך. איזה כיף, תודה לאביעד על ההודעה הזאת, זה מחזק אותי, נותן לי כוח, כן, KCM.FM. זה המקום בו אתם שולחים אליי הודעות. דן יעקובס, לא מתקשרים אליי בזמן שידור. הספירה לאחור מתחילה בעוד 3 שעות, צריך להחזיר את הווקלי, מאזינים חסידים שלנו. אוי, השבוע הייתי עם אבא שלי במסעדה בוקריה, שזה היה גם פה ברדיו, הגרלל שובר במסעדה הזאת, אז רציתי להגיד שתדעו שזה מסעדה פצצה, באמת, תודה רבה, אוקיי, רשמנו את זה. אוקיי, בסדר, ספקטור אומר לי שהגיע הזמן לצאת לפרסומות, אז אנחנו נצא לפרסומות, יעני.
1: מיד נשוב למשדר לג בעומר לשנת תשפ"ו, באולפן קובי ברומר.
2: היי רמתם כוי לחי, בכל חי.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: היום 3 שנים, 6 חודשים ו-21 יום שאני מחכה לילד.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו כוכבי 9583, כוכבי 9583.
6: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
7: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: דנונה פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו שכבות. פינוק אחד מעל.
3: הארמוני בית שמש. יש לנו תכנון שלא תמצאו בשום מקום. הכירו את הארמוני, מיזם יוקרה מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל, בשכונת רמתיים בית שמש. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, עם מפרט פרימיום, קהילה ושכנים שיש רק אצלנו. עכשיו, לזמן מוגבל, תנאים שלא יחזרו. הארמוני בית שמש, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
7: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריאת אתא. המבצע עד ה-31 במאי 2026 בחפוף לתקנון.
9: לחלקה ולהדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
11: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9-1-7-1.

0: עכשיו איתכם, משדר ל"ג בעומר תשפ"ו, באולפן קובי ברומר.
1: כן, 4:45, ל"ג שמח בקול חי ובקול חי מיוזיק. תוכנית נפלאה ונשגבה כאן לפנינו היום. בהחלט, בהחלט, התרגשות סי, רגעים אחרונים ליום הגדול הזה. הילולת רבי שמעון בר יוחאי, יום הישועות הגדול אני קורא לזה, בהחלט. יום שמסוגל להמון המון ישועות, תדליקו נר. כן, כן, למה לא? להדליק נר לעילוי נשמתו. אוקיי, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. תגיד בשידור שאנחנו נפרדים מהלפטופ עד שבועות, כי אתם הם לא שומעים מוזיקה, אוי. קובי, אני נהג חסיד, ולא נוהג לשמוע מוזיקה, גם אחרי ל"ג בעומר. נא תעשו תוכנית, אולי שעה ביום, תנו גם לחסידים. סרוליק ויינברגר רושם לי, לטובת הציבור החסידי. תשמע, אתה מעלה כאן קריאה שכן, אולי זה יגיע לאוזניים הנכונות. היא לקחו בהתאם לזאת, בואו נשמע שיר טוב, בא לי את תתה תתה של קובי מירסקין.

0: כן, כן, אל תעזבנו, אבינו מלכנו, הלחן של קובי מירסקי והעיבוד של שמואל כהן. איזה יופי, קסם, קסם, התגעגעתי לשיר הזה, אמיתי התגעגעתי אליו.
1: אבא, מי זה טאטי?
0: טאטי זה אבא שדואג, טאטי זה אבא שמבין, טאטי זה אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. כן, מה רשמתם לי פה היום? רוצים סקר? עכשיו בסוף התוכנית אתם נזכרים שאתם רוצים סקר? איי, לא נעים. כן.

עכשיו הם מביאים לי רעיון לשים באלמנטור את הילד שאומר אבא מי זה תאטה, גאוני, גאוני לחלוטין. לא, כן, לא נעים, אבל עכשיו אומרים לי שתוכניתנו הגיעה לסיומה. לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר, זה לא קורה לי. כזה מהר כאילו, מה לא הספקתי כלום היום. דברים טובים נגמרים, מהר אומר פולק, פולק היה המפיק שלנו היום, הטכנאי המסור היה אריה ספקטור, נורית אפלבוים ערכה אותנו מרחוק. תודות לה, ותודה רבה לישראל מאיר מנהל תוכניות, תודה רבה לשמוליק טיקוצקי מנכ"ל קבוצת קול חי, תודה רבה לכל הצוות האדיר שם, דיוויד טוויטו וישי נוימן האהוב שלי, אח שלי היקר, אוהב אותך שם בקול חי מיוזיק. אנחנו נשתמע בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות. מה חותמים עכשיו עם חלום לגדול של יואלי דיקמן וילד הפלא? הוא כבר לא, הוא בוגר, הוא בוגר לגמרי, מוטי גרינבוים. בשורות טובות, לג שמח, ביי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, לג שמח. כן, לג בעומר, אנחנו בישורת האחרונה של לג בעומר, צריך לומר כבר. הרבה אחרי השן המדורות, ולתוך, כן, החצי השני של ימי ספירת העומר. זה שמתקרב לחג השבועות. אני איתכם אלי קליין, נישי נוימן, וכל הצוות כאן, יהודי סיני, עורך היום את הפלייליסט, ואנחנו יוצאים לדרך. במפורש כך נגיד, עד שבע. הנה מרדכי בן דוד, איך לא? כדאי רב שימן לסמוך עליו בשעת הדחק.

0: סנדי דינקל עם קברי הצדיקים. פרסמות כבר חוזרים.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
8: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
9: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים, כל חי מיוזיק, שלמה כהן עכשיו, עם רב שימן הלפנשוין, לחנו של בנצי שטיין, השיר עם ה... לא יודע כמה מודולציות, אבל יש הרבה, שימו לב לזה.

שלוימי גרטנר, ניסים, שיר הנושא מתוך הקריירה שלו, אפשר לומר. עד כדק, עד כדי כך. שלמה שמחה עכשיו, עם הרה לסמת, אנטו.

גידל ורדיגר עם בר יוחאי, אחד היפים גם בסאונד, גם בלחן וגם בשירה. הנה תדליק את האש, השיר הכי לגיטימי היום זה שווקי.

סיני של הרה לסמט. אנחנו ממשיכים עם מונה רוזנבלום, שכן, ליהק את שלמה כהן, וקרא לי גם לשיר יחד איתו ועם המקלה את כדאי רב שימן, כמו שמונה מלחין.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות.
3: אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: השנה בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו כוכבית 3926 ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות.
3: אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: מיוזיק, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אבל הנה MBD ואהרון רזל בעניין השמחה, על פי משל.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: ל"ג בעומר שמח לכולם. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד בפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שומם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולמדם. ומי היו התלמידים? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. כאן מזדעקת לה השאלה, מה באמת השמחה האמיתית בל"ג בעומר? כתוב שפסקו מלמות. האם זאת שמחה? הרי כולם מתו, לא נשאר אף אחד. אין עוד מי שימות. מה כאן השמחה הגדולה? בואו, מאזינים יקרים, לרגע קט נדמיין לעצמנו את רבי עקיבא, גדול הדור, מרן ראש הישיבה, העומד ברשות הישיבה הגדולה בתבל, עם 24,000 תלמידים. שיעור כללי של רבי עקיבא התפרס על פני כמה רחובות תחת כיפת השמיים, מחמת צפיפות וחוסר מקום בבית מדרש. מאז ועד היום לא היה גודל ועוצמה של כזאת ישיבה. תוך כחודש ימים כל ה-12,000 זוגות של החברותות נפטרים מזה אחר זה, ולרבי עקיבא לא נשאר שום תלמיד. בצער גדול, הישיבה הענקית בעולם סוגרת את שעריה תחת בכי אז ואבלות כבדה. טיבו של אדם, לאחר שכל מפעל חייו נופל ומתמוטט, הוא נשבר לרסיסים, נהפך לשבר כלי, ואפילו נכנס לדכדוך ודיכאון. מה קורה עם רבי עקיבא? מתאושש, קם על רגליו והולך לדרום לחפש תלמידים חדשים. הוא מוצא 5 תלמידים, מתחיל ללמד אותם תורה, מקים ישיבה חדשה, ומשם צומח התנא הענק רבי שמעון בר יוחאי, שגילה לנו את רזי הזוהר והקבלה טרם פטירתו בל"ג בעומר. מאזינים יקרים, זה מה שרבי עקיבא מלמד אותנו. לכל אדם ישנם נפילות בחיים, קטנות, גדולות, אבל עלינו להתעשת, לא לשקוע בעבר, לקום על הרגליים, לפתוח דף חדש ולהמשיך הלאה. ל"ג שמח לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.

0: עכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: שעה שנייה, שש ועוד רגע אחד, 102.5 FM, אני איתכם אלי קליין. אישי נוימן על הדברים, ויהודי סיני עורך היום את הפלייליסט. אנחנו פותחים עם הסינגל החדש, חדש, חדש, חדש, של קובי ברומר, בקוידש הקודושים. כך נפתח את השעה השנייה שלנו, ועד שבע כל זה קורה.

0: לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אל על מקסימה.
8: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
10: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
9: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

ברי ובר עם רב שימן, אולי הלהיט הכי גדול של ברי. הנה פריד עכשיו, ואחד הלהיטים הגדולים שלו מאז, כבר שנים טובות אחורה, מצליח משיח.

0: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350 330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
8: היום, היום, היום. 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אנחנו סוגרים כמעט, ממש כך, הנה נמואל עם אשרינו.

זהו, נגיד תודה רבה ליהודי שערך היום לישיינו עם ענני איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה. נאחל המשך האזנה מצוינת למיוזיק, הנה אברי מירות, חסד שבחסד שבחסד, ביי ולהתראות.

0: עכשיו, מני וקשטוק ואפי סקקובסקי מנגנים לכם את היום.
1: יו,
2: כמה זמן?
1: תראה מה היה לנו. היה לנו מתי התחיל הצום? צום ברדק ברדיו. מסוכות.
2: לא,
1: מסוכות. פסח. אחרי זה היה שביל של פסח.
2: כן.
1: אחרי זה היה
2: מלחמה. כן.
1: אחרי
2: זה היה ספירת העומר.
1: לא, לא עשתם ספירת העומר. היה יום השואה.
2: יום השואה ויום הזיכרון, נראה.
1: ויום הזיכרון. הכל יצא ביום שלישי.
2: כן, זה בכוונה עושים לנו, תכננו את זה ככה, ברור.
1: ששיבצו אותנו ביום שלישי, אז בדקו מתי, לא יהיה. ועכשיו לג בעומר, עכשיו אמרו לנו, לא, אתם לא באים, לג בעומר. אמרנו, הפעם זה כבר מוגזם.
2: בדיוק.
1: על אפכם ועל חמתכם, אנחנו נעשה את התוכנית.
2: לגמרי.
1: נו, איך היה לג בעומר, איך היה מדורה, איפה הייתה? איפה חגגת?
2: אני חגגתי בכמה מדורות.
1: מה זאת אומרת?
2: כי הזמינו אותי לכמה מדורות.
1: אתה מהמטיילים?
2: אני מכל מקום לקחתי את התפוח אדמה הכי טעים.
1: איזה תפוח אדמה, היום כבר לא עושים תפוח אדמה, פעם זה היה כיף. היו יושבים 4-5 שעות על התפוח אדמה, אוכלים אותו שחור.
2: אז המדורה הייתה גדולה מדי, ואז באיזה 3-4, ככה שאני הייתי ילד, היו דוחפים במדורה בתוך התפוחי אדמה, אז המדורה הייתה גדולה. ואז רק באיזה 3 בלילה, 4 לפנות בוקר, היית מגיע לתפוחי אדמה, שזה היה גוש פחם,
1: שחור. נכון. תגיד לי, שאלה אליך, איזה מדורה הייתה בארנוף? אתה ארנופי במקור.
2: כן.
1: איזה מדורה הייתם? בקבלן שם, למעלה הגדולה?
2: לא, לא בקבלן. ששטרת? לא, לא, היינו עושים ביער שחייתיים מאחור.
1: מדורה קטנה.
2: לא, היינו הכי גדול בשכונה, מה פירוש?
1: אנחנו היינו הכי גדולים בארץ, היינו ברמות. איזה גודל קלוץ היה לכם?
2: מה פירוש? 18 מטר.
1: 18 מטר קלוץ?
2: כן.
1: אצלנו הבובה הייתה 18 מטר.
2: אני מחרק. הבובה?
1: ברור.
2: היום יש בובות, עדיין יש את הדבר הזה שעושים בובות.
1: אני חושב.
2: השנה לא ראיתי. של מי?
1: של אמן.
2: לא, זה לא רלוונטי. לא, של אמן, אבל עושים תמיד איך מנג'אד, אתה יודע, אין כבר מי לשרוף. חמינאי, מנג'אד, מי?
1: מי נשאר? נמצא. רציתי להגיד איזה מישהו יהודי, אתה יודע, וזה פוליטיקה וזה, אבל אנחנו לא עד כדי כך.
2: טוב, המון הפתעות, המון זה, משימה למאזינים, כי יש המון פרסים, המון.
1: ויש השבוע, במיוחד, הבאנו את ענק הזמר החסידי, מרדכי שפירו. עוד ענקי זמר.
2: עוד ענקי זמר. אז רגע. דבר ראשון, מה המשימה? אנחנו רוצים לשמוע מכם במוצאי לג בעומר. אנחנו עדיין לג בעומר.
1: לג, עדיין לג.
2: אנחנו רוצים לשמוע מכם סיפורים על לג בעומר. על המדורות, על נסעתם למירון, חזרתם למירון, לא דווקא השנה, בכל השנים, בדרך למירון, בתוך מירון, במירון. סיפורים מצחיקים. סיפורים מצחיקים.
1: רגע, אולי מדורה.
2: גם מדורה.
1: משהו.
2: המדורה הכי גדולה שלכם, מדורה שלא נדלקה, שכן נדלקה.
1: מה מדליק אתכם?
2: בדיוק. אנחנו רוצים זה. איך עושים את זה?
1: רגע, אבל לפני זה, שיהיה מצחיק, וגם זה לא מצחיק.
2: שיהיה מצחיק.
1: תספרו את זה שמצחיק.
2: לא, שיהיה מצחיק. 03-381-1025. זה כדי לעלות לשידור. אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ 058-600-1025, או במייל rstrudelkcm.fm, rstrudelkcm.fm. גם מודע לשידור דרך אתר אמס. הנה מוזיקה קצת. לנו שלך.
1: הלו? מה זה?
2: מוזיקה.
1: הלו? למה ווקלי?
2: ווקלי? ספרת העומר.
1: לא, לא, תעיף את זה, זהו, אפשר, זהו, נגמר.
2: לא עד שבועות?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: איזה מזל. טוב, באמת.

0: לטובה.
1: מוטי וייס, הכל לטובה.
2: אני מרגיש לא נעים שאנחנו עכשיו נדחפים לאנשים. אנשים ככה, הם כל כך מחכים למוזיקה. מחלקים, מחכים לשמוע מוזיקה אחרי סירת העומר, ואנחנו באים פה עם ה...
1: למה, מוזיקה לבוקלית זה לא מוזיקה?
2: זהו, זה השאלה, אתה חושב שזה מוזיקה?
1: לא.
2: אני חושב ש...
1: כל היוצרים כבודם במקומם מונח, כולם טובים, כולם צדיקים, כולם חסידים, מוזיקה זה לא.
2: אני חושב שחוץ ממלפפון בחומץ, הדבר שאתה הכי שונא זה מוזיקה ווקלית.
1: נכון, יפה. לא, אני אגיד לך, זה כמו שמישהו יכין סטייק בשר מטופו. זה לא סטייק, זה יכול להיראות כמו סטייק, זה יכול, זה לא יהיה בטעם של סטייק, אבל זה יכול להיות בצבע של סטייק,
2: זה לא. אתה יודע מה זה שונה? כן. זה מוזיקה, הרי בלי המוזיקה הווקלית. הקפלה, זה ז'אנר, כמו שאתה נוהג להגיד.
1: כן, זה ז'אנר.
2: אז אתה לא אוהב את הז'אנר, אתה לא יכול להגיד שזה לא מוזיקה.
1: לא, לא, זה לא ז'אנר.
2: מעניין אותי, יש אנשים שאוהבים דווקא מוזיקה ווקלית.
1: רק מוזיקה ווקלית. כן. שומעים זה, אומרים, זה רועש מדי.
2: הם מחכים כל השנה. לא, לי היה חבר למשל בישיבה, שהוא היה אוהב לשמוע ברדיו את הפרסומות.
1: מה?
2: זה הדבר שהוא הכי אוהב.
1: למה?
2: מה מחכה? נו, כבר שיהיה פרסומות, כמה מוזיקה, כמה מדברים. הוא אוהב לשמוע, זה מה שהוא אוהב.
1: טוב.
2: מעניין אותי, אם יש לנו מאזין שהכי אוהב מוזיקה ווקלית, שיעלה ונתן לו, מה נתן לו?
1: לא, מה זכור אני אוהב לו, אני הייתי גם אולי.
2: לא, לא, נעשה לו בוחן. מישהו שאוהב מוזיקה ווקלית, צריך לעשות לו, נעשה לו פה...
1: איך תעשה לו בוחן?
2: מה הבעיה? לחשוב, לחשוב.
1: נגיד לו שישיר לו מוזיקה ווקלית בלייב.
2: יפה.
1: כן?
2: כן.
1: טוב, לא, אני, את האמת, אני, זה אחד הסיבות, תראה, לא יצא תוכנית גם ככה, כמו שאמרנו, היה יום השואה ויום הזיכרון וכאלה, אבל זה אחד הסיבות שלא היה לי מוטיבציה, שלא הצטערתי שאין תוכנית, כי הייתי צריך לשבת פה ולשמוע מוזיקה ווקלית, ועוד יותר גרוע, להכשיל אנשים בשמיעת מוזיקה ווקלית.
2: אוי, אוי.
1: שמירחם.
2: אני חושב שיש, גם יש איזה עניין, ראיתי כאילו פתאום במוצא, כאילו ממונה זה נהיה רשמי שמותר לשמוע מוזיקה.
1: כן? מה זה רשמי?
2: לא יודע, ברדיו יש מוזיקה בממונה.
1: ברדיו פה יש מי מוזיקה במימונה?
2: כן.
1: לא.
2: אני רגיל שבמוצאי הזה כבר אין מוזיקה. נו. פתחתי כל חיים מיוזיק והיה מוזיקה.
1: טוב.
2: אולי אני טועה?
1: כן.
2: לא נראה לי.
1: סתם, לא אולי, אבל טוב, מעניין. טוב, אנשים אומרים שכיף שחזרנו, כן, יהיו עוד מהתפתעות ופרסים ועוד הרבה הרבה דברים.
2: נהיה חם לי, נדליק את המזגן.
1: כן, אתה אמרת לחבות.
2: כן, קר לי.
1: עד שתדליק את המזגן, אנחנו נצא למבזק קצר של פרסומות, ואחרי זה נחזור עם עוד הרבה דברים. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו רוצים לשמוע סיפורים שלכם על ל"ג בעומר, מה שקרה לכם בדרך למירון, ממירון, אחרי מירון, או בלי קשר, במדורה.
2: מה זה הכפתור הזה?
1: לא, רגע, לא, לא, רגע, שנייה, תן לי להגיד להם את זה ואז תחבא. איך עולים לשידור? 03-381-1025, או בוואטסאפ 058-600-1025, או במייל R. strudelkcn.fm, או דרך אתר mskcn.fm, אפשר להשאיר לנו הודעה, פרסומות קצרות, וחזרנו.
3: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
4: כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
7: כאן נכבד לבוקה לכולם.
0: חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קאסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קאסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קאסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
11: וואו, באיזו מהירות.
10: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
12: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: מני וקשטוק ואפיס קקובסקי מנגנים לכם את היום.
1: אחת השאלות שחוזרת פה הרבה, מה אתה מסתכל עליהם מופתע?
2: לא, אני נבלתי לשנייה, חדש, משהו שחוזר הרבה.
1: אחת השאלות שחוזרת פה הרבה,
2: שחוזרות, שאלה חוזרת, כן, חוזרות.
1: מה עם האחרונים חדשים? אז נגיד שאנחנו ברוך השם עובדים על כמה דברים מאוד מסקרנים, גם האחרונים, וגם עוד משהו.
2: אתה קצת מקטין.
1: מאוד מסקרנים.
2: מאוד
1: מסקרנים.
2: בהחלט. בוא נגיד שאנחנו בקרוב ממש נושאי בשורות.
1: בעזרת השם,
2: שמו יתברך. שמו יתברך. איזה עוד שאלות אנשים שואלים?
1: לא, זה בינתיים.
2: לא שואלים, אוקיי.
1: יש לנו גם סיפורים מצחיקים כבר על מירון, אני מזכיר לכם. אנחנו מחכים לסיפורים שלכם על, לא רק על מירון, על לג בעומר, על מדורות, על אש, אתה יודע מה, יאללה, נפתח את זה גם סיפורים על אש, אבל סיפורים מצחיקים, לא נשרף על זה. סיפורים מצחיקים על אש, על לג בעומר, מירון.
2: אם זה אש נשרף מצחיק, כאילו נשרף משהו ואז כולם צחקו.
1: תלוי מה נשרף. 03-381-1025. 03-381-1025, זה כדי לעלות לשידור, או בוואטסאפ, 058-600-1025, או במייל, rstrudelkc.fm. שאלת מה מצחיק באש? בוא אני אספר לך מה מצחיק באש.
2: נו.
1: יש תחנת כיבוי אש, בפתח תקווה. אוקיי, אמיתי, סיפור אמיתי לגמרי, שהיא היחידה בארץ, בעולם, שנשרפה. באמת, אמיתי, אתה יכול לבדוק אותי. נשרפה תחנת כיבוי.
2: יפה.
1: עכשיו, תקשיב גם מה הקטע? זה היה כזה, אוי, יש פה אש חיים, תתקשר לה! רגע, זה אנחנו. משהו, הוא להתקשר גם.
2: כן.
1: כזה, הוא התקשר, ואז אומר, אז זה ממתינה שם.
2: גדול.
1: מי שמדבר איתם. אבל אמיתי, כן, נשרפה.
2: ניסיתי להגיד, זה כמו, זה לא עלה לי משהו, אבל זה אחי, זה אסי.
1: אמיתי, סיפור, זה קרה לפני הרבה שנים, אבל כן, אמיתי לגמרי, נשרפה תחנת כיבוי.
2: תגיד לי, אבי ממרן מתחרה איתנו היום? לא יודע, אבל אני מפחד שהחבר'ה, אני רוצה לספר לך איזה משהו אקטואלי. של ש שהיה ש ש שמה
1: שקרה מתי
2: ש ש ש שיר
1: לא
2: מה
1: כן, ספר לי משהו אקטואלי שקרה.
2: אתה רוצה להסביר למה חיבת, למה התחבא פה הרב
1: קול? לא, לא יודע, כי רצת על המזגן. כן.
2: אוקיי. אז היה איזה לפני שבוע משהו כזה, ראיתי שאני אקריא לך וזהו. זה משהו, זה מה בלעל הרעיין.
1: או, מעולה.
2: הכותרת?
1: כולי אוזן.
2: בלעדי.
1: כן.
2: ספר נביא מפחיות קולה.
1: ספר נביא, מה, כתבו ספר בפחיות קולה?
2: לא, תקשיב טוב.
1: ספר לי על זה.
2: יוזמה מפתיעה של בחור ישיבה יצירתי. הובילה להכנסת, שמה, אני אוהב את איך שכתבות מנוסחות,
1: כן, איך זה כבר... לא יודע מה המקור של זה, שלח לי את זה.
2: כן.
1: כן.
2: תראיתי, הובילה להכנסת נביא חדש להיכל הישיבה, ומעשה שהיה, כך היה. בישיבת נר זרח במושב עוצם שבנגב.
1: שני דברים כבר המצאת? כזה ישיבה, כזה מושב, הלאה, כן.
2: כזה ישיבה אני לא יודע אם יש, כנראה שיש. אם אתם מאזינים לנו, אז תכתבו לנו שיש. מושב עוצם אני יודע שיש.
1: לא, נו, באמת.
2: אתה יודע מה? שים נקודה, אני אדבר איתך על מושב עוצם, זה סיפור בפני עצמו. אני למדתי בישיבה, בישיבת עוצם, אבל לא בנר זרח.
1: נר זרח אולי, לא?
2: נר זורח.
1: נר זורח. נו, כן, הלאה, כן.
2: במושב עצם שבנגב, אני ממשיך, קיימות כמו בכל ישיבה כמעט, מכונת פחיות שמשרתת את הבחורים.
1: אוקיי.
2: אחד הבחורים החשובים בישיבה, הגל לפני למעלה משנתיים רעיון מבריק את הפחיות שממילא נרכשות ומשלחות לפח, יאגרו בפחי ענק מיוחדים, ובכסף דמי הפיקדון הישיבה תוכל להתחדש בנביא מהודר וחדש. כל הפרטים בפרסום ראשון.
1: לא, אז רגע, ובסוף הם הצליחו.
2: בסוף, לכאורה, כי
1: אנחנו פה
2: מהסוף.
1: הם קנו מהפחיות, מהדמי פחיות.
2: כן, כן.
1: הם קנו...
2: כל הכבוד. קנו נביא.
1: דבר ראשון, אני לא יודע מי הבחור הזה, הנה, הוא איתנו על הקו, שלום ללוסה. לא, הוא גאון. שפו, דבר ראשון. כל הכבוד, כל הכבוד גם לישיבה שזה.
2: מעניין אותי בנפח כמה זה פחיות.
1: מעניין אותי גם זירז אותם. נו, נו, לשתות, עוד, עוד, עוד. תביא, מישהו שתה, הוא באמצע לוקח לו. סיימת? בום.
2: תגיד לי, אבל אני מנסה להבין כמה פחיות, כמה זה, כמה עולה נביא
1: ממוצע? אז תראה, אני לא יודע, אבל אני עשיתי קצת ברורים.
2: נו.
1: נביא עולה בערך, עולה לכתוב בערך 400 שקל לעמוד, קלף.
2: 400 שקל לעמוד.
1: קלף, יש עכשיו, אתה יודע, בטח
2: יש... כמה יש בספר ישעיהו למשל?
1: 53 עמודים.
2: וואי, בוא נה, אתה שולף, 53 עמודים.
1: אני הייתי פעם סופר.
2: 53 כפול 400.
1: רגע, למה 400? שנייה. אז יש לנו איזה 14, צריך 14 ריות קלף. כל יריעה זה בדרך כלל 4 עמודים. בערך 300 שקל עולה יריעה.
2: כן.
1: ויש עוד, אז יוצא, בקיצור זה עוד 80 שקל, זאת אומרת, כל איזה עמוד עולה 500 שקל כמעט.
2: אוקיי, מה זה יריעות?
1: עכשיו, עולה המעיל, יריעות קלף, זה. עכשיו, היריעה עצמה, החומר, יש לכתוב את זה, ויש את היריעת קלף עצמה.
2: לא הבנתי, חשבתי שעושים לך כולל מה, עכשיו עושים לי מעם. לא חפתי כמה יריעות.
1: יש הגעות, הגעה, תפירה, עוד 1200, בקיצור, זה יוצא... תחשוב, זה יוצא 500.
2: כמה יוצא תקשיב, כמה יוצא לעמוד, כולל הכל. אני בא לקנות.
1: אין לי כולל הכל.
2: כולל תפירה, הגעה, עמוד.
1: כמה עולה נובי?
2: כמה עולה נובי, תן לי.
1: אני בהערכה,
2: אוקיי.
1: בהערכה, בערך 25-30 אלף שקל. ישעיהו, שזה נביא הכי ארוך.
2: אוקיי.
1: בין 20-30 אלף שקל.
2: 20-30 אלף. כמה פחיות זה?
1: כמה עולה פחית?
2: 5 שקל.
1: 5 שקל.
2: מינימום, לא יודע, בוא נגיד בקיוסקים היום זה כבר עולה 10, אז בוא נגיד
1: שמכונה 5,
2: 6, 25 אגורות.
1: אז זאת אומרת, בשביל להגיע ל-25 אלף שקל, אתה צריך לקנות פחיות בשווי 100 אלף שקל.
2: אני בדיוק...
1: לא, סליחה.
2: אני אגיד לך, אני יודע חשבון בשיעור הזה הייתי בחוץ.
1: סליחה, אתה צריך 100 אלף פחיות, סליחה.
2: צריך 100 אלף פחיות? לא. למה?
1: אתה צריך, רגע, עכשיו כבר בלבלת אותי.
2: נעשה הפסקת פסיסטומות קטנה.
1: שקל זה 25 אגורות. 10 שקל זה 2.5 שקל. 100 שקל זה 25 שקל, 1,000 שקל זה 250 שקל, 10,000 שקל זה 2,500 שקל, 100,000 שקל זה 25,000 שקל, צדקתי.
2: לא, לא, 25 פחיות.
1: 100,000 פחיות.
2: אז אתה בלגן אמרת שקל שקל, אז תעשה שורה תחתונה.
1: מפחית אחת אתה מקבל 25 אגורות?
2: כן.
1: מ-10 פחיות 2.5?
2: נגיד.
1: מ-100 פחיות 25 שקל?
2: נאמר.
1: מ-1,000 פחיות 250 שקל?
2: נאמר.
1: מ-10,000 פחיות 2,500 שקל?
2: תגיע לסוף.
1: 100,000 פחיות 25,000 שקל, תודה רבה, אין בעד מה.
2: 100,000 פחיות הבחורים שתו, עכשיו, מה, נר זרח, זה נראה לי ישיבה לא...
1: שטיינים גדולים. שכן.
2: רגע.
1: כל פחית 4-5 שקל, זאת אומרת, הם הוציאו 400-500,000 שקל על דבר הזה, יכולו לקנות ספר תהילה, ארון קודש, ובעל קוי רצמוד.
2: אתה בא, לא יומן.
1: אתה מבין?
2: כן.
1: היו מטרים על קולה.
2: היו מטרים על קולה, היו יכולים לקנות...
1: ספר תורה.
2: ספר תורה.
1: כן.
2: והכנסת ספר תורה.
1: כן. רק לוותר על הקולה.
2: גדול. אגב, המכונות פחיות האלה, אני, היה לנו איזה פחית בישיבה.
1: כן.
2: תמיד היו אומרים שהמכונות האלה, הן לא מקולקלות. הן מעולפות.
1: מעולפות, מה זה אומר?
2: למה? כי אף פעם תמיד, מה זה משהו מקולקל? אתה יודע, פעם אתה נדפק, פעם הוא נדפק, אבל במכונת פחיות...
1: תמיד זה לרעתך.
2: תמיד זה לרעתך.
1: לא, תדע לך שפעם...
2: כמה קורה שנופל לך כל הכל.
1: קרה פעם.
2: אבל רוב הפעמים, מה קורה? נופל לך, נתקע לך הכסף, לא יוצא לך, יוצא לך משהו אחר.
1: נכון.
2: זה כל זה מכונה מעולפת.
1: נכון. לא, לא, אבל יצא פעם שיצא לי פעמיים. ואז התקשרתי, באמת הפכתי את העולם כדי להגיע לחברה. זה שמע, זה יכול להיות גזל. אמרו לי, בסדר, סבבה.
2: אבל לקחת, אני משאיר פשוט.
1: לא, אמרתי נשאיר, אז מה זה משנה? זה יצא בטעות, עכשיו מישהו ייקח את זה, לא יודע, אני אמרתי להתקשר.
2: מישהו ייקח.
1: אני יודע מה, לא לקחתי, באמת, זה נשאר, אבל התקשרתי. כי אמרתי, אולי אני אשר.
2: איזה אחריות.
1: לא, גזל, מה
2: פירוש. איזה אחריות, זה לא כזה, לא לקחת.
1: לא יודע, אולי זה
2: אשמתי. אתה רוצה לשוב הסמדי?
1: לא יודע.
2: למה אשמתך? איזה רגשות אשם אתה מסתובב ממני?
1: לא יודע.
2: עם איזה עוד רגשות אשם אתה מסתובב?
1: הרבה, הרבה.
2: עם ההתחממות הגלובלית גם עליך?
1: ברור, זה בגללי, זה בגלל שאני קונה מלא פחיות, והפחיות, הברזל שלהם, אחרי זה הולך לים.
2: אוי, אם אתה מדבר על ישיבת עוצם,
1: כן.
2: ישיבת עוצם אמרתי?
1: ישיבת נר זרע.
2: נר זרע, לא, יישוב עוצם.
1: מישהו כתב לי, בוודאי שיש כזו ישיבה, יישוב עוצם, ישיבה של הרב יששכר מאיר.
2: יש, בטח.
1: אז יש, אז כן, יש חלילה, שלא נשמע שאנחנו מזלזלים. אבל אם אתם לומדים בישיבה הזו, הורים של בחור בישיבה, נתמך לדבר איתכם.
2: כן, אז בואו נצלם בישיבה שלכם, במערכון. אז לא, אני אומר, על ישיבת עוצם, אני למדתי, אתה רוצה אחרי
1: השיר.
2: איזה שיר שמת לך?
1: או, שיר חדש, אהבת ישראל של יוסי גרין.
2: מה עם איזה בר יוחאי?
1: בן דיבוש, בן תנקיו השם, יהיה גם בר יוחאי.

0: יאה.
1: אהבת את השירה?
0: לא, לא, לא, הרבה זמן לא שמעתי שיר שנגמר בהנמחה.
1: איזה קטע, איזה, אני, יש לי על זה מה להגיד.
0: מה יש לך להגיד? אז תגיד.
1: מה?
0: תגיד.
1: על שיר שנגמר בהנמחה.
0: כן, תגיד.
1: אני אגיד?
0: תגיד.
1: אני אגיד?
0: תגיד.
1: אני אגיד?
0: תגיד.
1: אני אגיד לך אחרי זה, ספר לי על עוצם ויש לנו מאזין על הקו.
0: או, או, שולם ומוח אליך.
1: רגע, רגע, רציתי לספר לי על עוצם, גם יש לי עוד עדכונים על הפחיות, חכה, כבר
0: הרגו
1: אותי בתגובות, כן. אבל קודם ספר לי על עוצם, אחרי זה נעלה מאזין, אחרי זה
0: נעלה על הפחיות. אני למדתי בישיבת עוצם, אני חושב שזה שברתי שם C, היה לי שנה אחת, חוץ מהישיבות שלמדתי הרבה שנים, היה לי שנה אחת שלמדתי ב-6-7 ישיבות,
1: באותה שנה.
0: באותה שנה.
1: ובגלל שהיית כל כך טוב שכולם
0: חצפו
1: לך, ובוא תלמד אצלנו. פתאום בתור בבוקר, בתוך ון עם פרצוף מכוסה, סורקים אותך בזה בזמן, שעכשיו אתה עומד פה.
0: דיברנו על זה כבר שלא קיבלו אותי מהחדר לשום ישיבה?
1: לא.
0: לא דיברנו על זה?
1: הייתם הבא, אנחנו פרצים
0: פה הייתם על הייתם. הייתם על הייתם, זה נושא שלם. בוא נגיד מה שעשו לי, שילד בן 13, עזוב, סיפורים אחרים. אבל באותה שנה, זה השיא ששברתי, החזקתי אחרי הרבה זמן בישיבה. זה היה 3.5 ימים.
1: חודש וחצי, אוקיי.
0: 3.5 ימים.
1: מה עשית?
0: היה ישיבה אחת שהגעתי, והעיפו אותי ישר שבאתי.
1: למה?
0: לא יודע
1: מה עשית? לא.
0: תשמע, לא הייתי הכי חכם.
1: הבנתי, אז מה עשית?
0: נכנסתי עם סיגריה.
1: לא מסמדת.
0: לא, לישיבה.
1: וביקשת מהראשי ואש.
0: לא, לא יודע, לא חשבתי. הייתי בן 14-13, אני לא יודע, סיימתי חיידה.
1: הבנתי.
0: לא יודע, אני לא יודע.
1: טוב.
0: אז סמדתי 3.5 ימים, אבל היישוב הזה, עוצם, אני מפחד להגיד מה יש שם. תבדוק בגוגל מי גר שם בעוצם.
1: מי?
0: תבדוק. תגיד לי אם אחרי זה, אם להגיד בכל. תבדוק, תכתוב מי גר ביישוב עוצם. איזה דמות מוכרת גר ביישוב עוצם. אתה רושם?
1: לא, רגע.
0: לא יכול להיות. אתה לא רואה?
1: זה מישהו מוכר ממה?
0: משהו מעולמות, מעולמות, מישהו מעולם, מעולם.
1: לא, אל תגיד.
0: לא להגיד?
1: לא.
0: כי אנחנו פחדנים?
1: כן.
0: אנחנו פחדנים, בני פחדנים.
1: אל תגיד, לא משנה.
0: לא לספר את הסיפורים על עוצם?
1: לא לספר את הסיפורים
0: על עוצם. אני שבאתי לעוצם,
1: כן.
0: זה היה לפני, וואה, אני כבר ב-33, לפני 20 שנה, אימאלה. 19 שנה, 18 שנה הגעתי לעוצם, והגיע אליי נער עם טרקטורון, ושאל אותי מה אני עושה פה. והתחילו לחקור אותי.
1: הבנתי.
0: כן. נראה לי אנחנו לא רוצים, אנחנו לא
1: פחדנים. כן, כן, בוא נגיע לי שכדאי לזה.
0: אתה מסמן לי פה עם היד.
1: שלום ערב, לא. יהודה. יהודה?
2: כן.
1: יהודה מייחן.
0: שולם ובוחר, רגע.
1: מייחן, תראו.
2: שולם ובוחר.
0: רבי יהודה.
2: שולם
0: ובוחר
2: לכולכם.
0: מייחן אתם.
2: אנחנו מהדרום.
0: מה זה דרום?
1: אם הוא היה אומר מעוצם, זה היה מעולה. תגיד לי רגע.
0: רגע, מי גר בעוצם, אתה יודע?
1: אם תוכל להתקרב קצת למיקרופון, לטלפון שלך, כי אנחנו שומעים אותך מעט חלש.
2: ובכן.
1: או,
0: מי גר בעוצם, אתה יודע?
2: לא, לא.
1: הוא לא יודע. כן, מה הסיפור שלך?
0: רגע, אני רוצה לדעת איפה בדרום, אני רוצה לשלוח טוב.
2: אנחנו בדרום ליד הכור הגרעיני בדימונה, אתה יודע, בגזרה שם.
1: הוא אמר דימונה, לא. כן.
0: ליד דימונה הוא אמר.
2: כן, ליד.
0: יפה.
2: אז ככה, דבר ראשון לגבי כל הפחיות שדיברתם, זה 5-7 דקות, התייבשתי כאן על הקו.
1: איזה רמז, איזה רמז, כן.
2: אז אני קראתי לאחרונה שיש כולל שלם של פנסיונרים בתל אביב שממומן רק מפחיות. או בתל אביב או בכפר סבא.
1: מהפחיות שהם שותים?
2: כולל שלם. כן, כן, כל היישוב פשוט שם את הפחיות לכולל.
1: כל היישוב, לא כי הייתי מיינדי המבוגרים יושבים שם.
0: כל הפנסיונרים גם אמרת.
1: כן, אבל אני תשתה, אין תשתה למזכורת, תשתה. זה לא משנה שזה הפחית החמישית, תשתה.
0: יפה מאוד.
1: כל היישוב, וואו, כמה פחיות הם שותים שם.
0: הוא מגיע לו כבר פרס על הפנסיונרים.
1: יש לי עוד הרבה מה לדבר על הפחיות, הגיע לי פה הרבה מידע, כן.
2: עכשיו, זה משהו אחד, ולפני שאני אגש לסיפור לגבי לגברומר,
1: הוא פותח פה תוכנית! רגע, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לתוכניתו של יהודה! ועכשיו, אתה רוצה, והנושא השני בתוכניתו של יהודה, כן?
2: אז ככה, לא, אני אומר בעצם, מה שרציתי לשאול זה מתי יהיה ברדקים שהם מוצאים סלוגנים.
1: עכשיו תקשיב, תקשיב, תקשיב, זה לא, זה לא, זה לא רק שפתחת תוכנית, זה גם
0: מראיין
1: אותנו. טוב, מה הסיפור שלך על אש?
2: יאללה, הסיפור שלי על אש הוא כזה. אצלנו בהדלקה השנה היה מחזה מדהים ביותר ש... לא יודע, יעיף אתכם, ואם זה היה הגדרה של AI, אז הוא היה כותב שומטי לסתות. הרב זרק את האמבורג והכיפה לתוך המדורה.
0: ומעשה שהיה שכך היה. בבוקר, שעה לפני כן.
1: מה קרה לפני? איך זה התחיל?
2: אין לי מושג איך זה התחיל, פשוט הגעתי להדלקה, ואני רואה את זה קורה מול העיניים, ואני חוטף שוק, הלכתי להסתיך קירה, והלכתי עם הפורשים, ראיתי שנהגו לזרוק בגדים, וכל שאר מיני דברים לכבוד רשבי, אבל זה היה יוצא דופן.
0: עכשיו מני, תסביר לי איך אתה היית מספר את הסיפור הזה.
1: לא, אני אגיד לך, פה רומזים לי מההפקה, שיש התחלה לסיפור הזה.
0: כן.
1: שמדי שנה משהו, זה טקס, לא?
2: לא יודע אם זה טקס כל שנה, כי אני חדש דווקא כאן.
0: יפה, יפה.
1: אבל מה המנהג? מה המקור למנהג? למה? יהודה? יהודה נעלם.
0: יהודה נעלם. יהודה יקבל פרס.
1: מקווה שלא זרקו אותו לאש. יהודה? פתאום הרב של היישוב מגיע, דופק לו בדלת. מה סיפרת עליי עכשיו? טוב, תודה רבה.
0: אני הבנתי את זה בישיבה.
1: לא.
0: אבל תספר לי את הסיפור הזה אתה עכשיו.
1: לא, אין פה מספיק בשר, יש פה סוף.
0: לא, תודה רבה, זה סיפור, תקשיב, אני מגיע למדורה. מינימום מגיע לזה, והרב שם, והרב, הכי קצר. פתאום!
1: לא, לא, אם
0: כבר... לא מתחילים.
1: אם הייתי מספר את הסיפור הזה, זה היה ככה. לא, זה לא, לא, זה לא שחשבתי, לא נורא. אני מגיע למדורה, הגעתי קצת מאוחר, הרב יושב, סביבו תפוחי אדמה, כולו שחור, מניסיון לקלף, והוא בוכה, בוכה, ואני שואל אותו למה? ואז הוא אומר, איזה טעות עשיתי. מה מתברר?
0: מה מתברר?
1: שהוא התבלבל בין הספודיק לתפוח אדמה, וזרק את זה לתוך האש. עברתי, קיבלתי ציון?
0: דבר,

0: שמעו אותי, אומר, רגע, אז עכשיו הזניות לא עובד. או, או, זה היה בר יוחאי של היום השמיני, אפמיקס.
1: מה זה היום השני?
0: היום השמיני, היי דייז. יאללה, יאללה, יאללה, כן.
1: יפה מאוד, היה יפה מאוד. תגיד לי, לא הייתי איתך בעצם מ... לא היינו פה בתוכנית מפסח.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: ספר לי מה עם פסח, קנית איזה משהו, משהו, משהו, משהו מעניין. ספר לי, אני רוצה להשלים פערים.
0: פסח? כן. אין בעיה, אבל שנייה לפני זה אני אגיד לך, אמרו לי כמה דברים. דבר ראשון, אני הולך.
1: למה?
0: כי אמרו לי שעכשיו פחיות זה, זה 30 אגורות. הפיקדון. נו, זה המון כסף. אני עושה את זה. לא, אבל בעיקר, אני אגיד לך, כתב לי מישהו, נון נקרא לו.
1: איך נקרא לו?
0: נון. נחמן?
1: נפתלי.
0: אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אחשוף את
1: שמו. נחום.
0: הוא אמר לי ככה, דבר ראשון, צריך במסגרת החקירה של הכסף, כמה בחורים יש בישיבה. אם זה 10 בחורים בישיבה, והם שתו 100,000 פחיות בשנתיים, שפו.
1: תראה, אני מכיר את תישוב עוצם. אני מכיר את תישוב עוצם.
0: אתה יודע מה יכול לקרות? פתאום הם אחד הם מתעוררים, רואים 10 פועלים גוררים תאי שירותים חימים לתוך מתחם הישיבה.
1: למה?
0: רואים מה? בום, פחיות, יש לכם שבוע לשתות את זה. שיש שירותים בכל מקום.
1: כן. אוקיי, לא, אני אומר, אני מכיר את עוצם, יש שם, אין שם מבני ציבור גדולים.
0: אולי בנו.
1: לא, יש שם מתחם קרוון, כנראה הם לומדים בישיבה שאני למדתי פעם.
0: אבל הוא אמר לי עוד משהו, סליחה, כן, גדלתי.
1: וכנראה יש שם 30-40 אחוז.
0: אז זה מרשים, 100,000 פחיות זה לא הגיוני. 100,000 פחיות בשנתיים.
1: אתה יודע, הוא שכתב את הכתבה, אתה רואה שהוא סגנון.
0: תקשיב, זה אומר בערך 25, לא, כמה? 100,000 פחיות בשנתיים. זאת אומרת, בשנה 50,000 פחיות. זאת אומרת, כל חודש, וואה, זה מלא. 50,000 פחיות.
1: שמע, אנשים אוספים פחיות...
0: 550 פחיות ב... 500 פחיות בחודש.
1: אמרת פה מספרים, אני...
0: למה? 500 פחיות בחודש. 500 פחיות בחודש זה נגיד, נריד חודשיים בין הזמנים.
1: אני אגיד לך ש...
0: 500 פחיות בחודש, כמה הם? 100 בחורים בישיבה?
1: אז אני אסביר לך, זה ג'וקים.
0: אה, זה לא הרבה, באמת. אם הם 100 בחורים, זה כל בחור 5 פחיות בחודש. לא נורא, כל שבוע פחית.
1: כן, לא, אבל בכללי יש...
0: עכשיו עושים את זה בחברון.
1: בחברון ביום, כל יום נביא.
0: בספר תורה.
1: כן, אני אומר בדרך כלל ש... נכון, מאירוע.
0: לא, אבל את האמת שהוא אמר לי משהו חזק יותר. הוא אמר לי משהו... נכון, הוא אומר, רגע, 500 כפול 12 זה 6,000. 500 כפול 12 זה 6,000. זו טעות שלי, זה בכלל 6,000 בשנה. אז זה יותר מ-500 בחודש.
1: אוי, נו. בסדר, אז עוד קצת, נו.
0: לא, צריכים להגיע ל-25...
1: בסדר,
0: 12 אלף בשנה.
1: בסדר, הגעתם לתוכנית הכלכלית.
0: אלף בחודש, אלף בחודש, לא כזה הרבה.
1: התוכנית הכלכלית, מיד אחרינו, ירון זליחה.
0: תקשיב, לא, אבל הוא אמר לי עוד משהו מצחיק. שבחשבון, הרי שהסופר סתם כותב את הנובי, הוא גם שותה פחיות, אז אומרים לו לשמור.
1: וכזזים את זה.
0: וכזזים, זה מעולה.
1: יפה מאוד.
0: נו, אז מה רצית לספר לי על פסח?
1: אני כבר לא יודע. נו, אני שואל אותך, מה חדש? מה קנית? קנית מכונת כביסה? קנית? מה קנית? נו.
0: כן.
1: מתחדש.
0: אז תספר לך, עכשיו אתה בסיפור? לא, אבל זה סיפור ארוך הסיפור על המכונת כביסה.
1: טוב.
0: צריך להכין אפקטים וזה.
1: יש לך פה...
0: מיד אחרי השיר.
1: יפה.
0: זה שיר? שיר חדש של אברהם מירות. בואו, אם יש לכם עדיין סיפורים, אתם יכולים לכתוב לנו. ולהתקשר ולעלות לשידור, איך עושים את זה, איך עולים לשידור, 03-381-1025, בוואטסאפ, לכתוב לנו, 058-600-1025, אתה זוכר שאנחנו התוכנית היחידה שמחלקת פרסים גם למי שכותב לנו סיפורים טובים, או במייל, rstrudel@kcm.fm, או באתר rms@kcm.fm, מחכים, הנה אברהם מירות.

0: רגע, רגע, כותב לי פה בן אדם מאוד מכובד.
1: כן.
0: להגיד את שמו?
1: תגיד.
0: הוא בהתנסות, כותב פה, תעדכן את איתך 5,000 בחודש עם פרצוף קורץ.
1: לא, 5,000 בחודש, נגיד אני
0: מחשב לפי 10 חודשים.
1: לא, 5,000 בחודש, בשנה זה 50,000.
0: רבבו, אתה רוצה לעלות פה לאימות עם אני לא יכול להתמודד.
1: רגע, הגיוני. לא, כי זה 50,000, והם צריכים להגיע בשנתיים ל-100,000, אמרנו. היה לי ברור שהם צריכים להגיע בשנה ל-25,000 שקל. 25,000, אבל לא 25,000 פחיות. 25,000 שקל. אז כן, 100,000 פחיות, 50,000 בשנה, 5,000 פחיות בחודש. מכובד. לא הגיוני אפילו, אבל מכובד.

0: יצא יהודו.
1: איזה שיר יפהפה, אברהם מירו, שיר חדש.
2: נגמר כבר?
1: כן, אתה רואה מה זה? נתם להם הרבה.
2: לא,
1: לא התוכנית.
2: כי תמתתם שם על המספרים, תוך כדי זה וזה וזה. כן. תגלי, בפוליטיקה מתחיל להתחמם שם, לא?
1: כן, אבל לא.
2: זה בול התוכנית שלנו.
1: פוליטיקה?
2: כן.
1: לא.
2: הולך להתחמם. כן. גם אני חושב שנעשה, דיברנו על זה בחירות קודמות.
1: נו.
2: נעשה את התוכנית לפני הבחירות, מה אתה אומר? ברדק, משהו מיוחד?
1: ברדיו או במצולם?
2: אפשר לעשות גם וגם.
1: רעיון?
2: יאללה. אתה יודע על מה אני מדבר? לעשות כזה תוכנית אירוח?
1: כן.
2: להריח מתמודדים?
1: כן, אני צריך לראות איך לעשות זה בלי להיכנס לרעל של הפוליטיקה, כי יש מספיק.
2: לא, לא רעל. אני מדבר למשל לקחת איזה דמות קומית, דמויות קומיות שלנו, והם מראיינות הפוליטיקאים. מה אתה אומר? תשאל את הציבורים. קצת ככה כל שבוע תוכנית.
1: רעיון.
2: רעיון טוב, נכון?
1: אגב, יהודה, שאיכשהו נפל משידור ואמר שזה, אז צור קשר עם ההפקה ויתנו לך פרס, כי הוא אמר שהוא עלה לשידור והוא נפל, כנראה הוא נפל משידור.
2: שאלה, הוא נפל... נפל.
1: מה זה? כן.
2: שאלה, לא, אני הייתי באמצע הפוליטיקה, הרב יהודה, באמת, בחובתך.
1: אגב, ושואלים אותו, אני צריך דווקא על אגבה, אומר לו, גם על אש, על מירון, לא דווקא על
2: אגבה,
1: אומר.
2: עד 12 בלילה.
1: אולי עוד נספיק לעלות עוד מאזין, נשמח איזה...
2: רגע, אבל אני רציתי להגיד על הפוליטיקה שאתה כל כך אוהב.
1: אה, לפוליטיקה, סליחה, כן.
2: אני אומר שבנט והרב לפיד הם מתאחדים.
1: נו, כן.
2: אז הם עשו רוטציה.
1: כן.
2: והם סיכמו ככה.
1: כן.
2: במשך השבוע בנט לא יהיה ראש ממשלה.
1: כן.
2: שבתות וחגים, יאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה.
1: כן, מעולה, ככה אני מסכים לדבר על פוליטיקה.
2: כן?
1: כן.
2: הנה, כזה דבר, זה, כאלה דברים עובדים בה.
1: כן, לגמרי.
2: אז אני מתחיל לרשום פאנצ'ים.
1: כן.
2: יאללה, סגור, סגור.
1: מכונת כביסה.
2: מכונת כביסה.
1: יפה, אז אני קניתי מכונת כביסה חדשה.
2: כן.
1: עכשיו, מה מתברר? צריך לחבר אותה. פעם אני צריך להמתין לטכנה, אפשר לחבר לבד. עכשיו אני יש לי...
2: מה זאת אומרת לך? תן לי לחשוב, מחברים את הביוב לביוב.
1: את הביוב לביוב, את הברז מים.
2: מים למים. וחשמל. אה, הם בעצם אומרים לך שאם אתה רוצה אחריות...
1: אבל היום אפשר לחבר לבד, ואומרים, אתה קובע טכנאי, אבל בטלפון.
2: וואו.
1: כן, עכשיו אתה
2: יכול... מה, בווידאו או ב...
1: לא, לא, לא, בינינו למה הטכנאי? כי אתה מתקשר, אומר, חיברת את המכונה? אומר לו, כן. אומר, אוקיי, מעולה, אתה רוצה רחבת אחריות? אני, יש לי לא שתי ידיים שמאליות, שתי רגליים, שני רגליים במקום ידיים.
2: זה גם אני, זה משהו.
1: ההישג שלי זה לדפוק
2: מסר. אתה יודע כמה אני גרוע?
1: מכיר אלו נכון.
2: אני יום אחד לקחתי את הילד שלי הקטן, עוד שנייה בן 5, עם עוד ילד חבר שלו, ואני שומע אותם, הם פטפטים מאחורה.
1: נו.
2: תום אומר לילד הזה, הילד שלי אומר לו, תגיד לי רפאל, גם אבא שלך לא יודע לתקן.
1: ככה הוא אמר?
2: ככה הוא אמר לי. אבא שלך יודע לתקן, לא, אמר לו, אבא שלך יודע לתקן? אז הילד אומר, כן, אבא שלי אלוף. והילד שלי אומר, אבא שלי לא יודע, שאני אהיה גדול, אני אקח את הכלי עבודה ואני אתקן.
1: טוב, מעולה, שאיפה.
2: לפחות זה. למה? זה כאילו בא אנשים שהם כאילו עובדים ממה שאנחנו עובדים, אז אנחנו לא יודעים?
1: לא, אני אגיד לך מה אותי מפחיד. אני במחשב בעריכה, אני עושה טעות, אני לוחץ קונטרול Z, חוזר אחורה. אם אני דופק מסמר, כמו שעשיתי, בקיר הלא נכון, אין קונטרול Z, זה חור בקיר. תמיד, זה מה שמבחין אותי, אין קונטרול זי לחור בקיר, זה, זה, אז לכן אני לא...
2: אני בדרך כלל עושה עד שאשתי מהאמת עליי שהיא תעשה את זה, ואז אני אומר, מה, אני מתקשר מיד למי שעושה את זה.
1: בדיוק, להחליף נורה אני מאסטר.
2: באמת?
1: הייתי, לפני פסח, קניתי איזה קבל מעריך, ורציתי קבל מעריך קצר, של פחות ממטר. אז אני אומר, עכשיו תמיד יש איזה משהו כזה בטמבוריות, שהם מאוד אוהבים להעליב אותם. אני אומר לו כזה, יש לך כבל מערך של פחות ממטר, אז הוא אומר, תעשה לבד. אתה רוצה לעשות לבד.
2: אז אני צריך לשאול אותך, רגע, איזה כבל?
1: לא, רגע.
2: T3 או T4?
1: כן.
2: לא, רגיל. מה זה רגיל?
1: רגיל.
2: אנטי מים או אנטי פירוטכניקה?
1: בדיוק. אני אומר לו, כולה כבל מערך. הוא אומר, כולה, עם הרקה, בלי הרקה. קיצור. טוב, אני אומר, אבל תעשה לבד.
2: תמיד אנחנו מושפלים בחנויות האלה, לא יאומן.
1: אמרתי לו, אתה יכול לעשות לי מערכון מצחיק? אמר לו, אמרתי לו, מעולה, אני לא יכול לעשות לך כבל מעריך.
2: אה, הוא הכיר אותך.
1: כן, אבל אני עושה לך כבל, כאילו מה, אני לא יודע לעשות.
2: אגב, חופשי היית שואל אותו, הוא אומר לך שיודע לעשות.
1: כן, אולי. בקיצור, רגע, איפה היינו? טוב.
2: פה לשם מכונת כביסה.
1: מכונת כביסה צריך לחבר אותה. עכשיו, יש ברז, בכלל לדעת שיש ברז מאחורי מכונת כביסה, אבל יש בה אפשרייה הקודמת. ממן, ניסיתי לפתוח את הידית, לפתוח, לסגור, סגרתי, שניסיתי לפתוח, בום, נשבר הפלסטיק.
2: ואתה התקנת את המכונת כביסה
1: לא,
2: לבד?
1: לא, לא התקנתי, חכה, נשבע, אי אפשר לפתוח את הברז. עוד לא חיברתי
2: את לא את המכונה. את הברז בבית.
1: את הברז של המכונת כביסה, יש ברז הרי של המכונת כביסה.
2: יש כזה...
1: ברז שמחברים מים, ממש ברז.
2: נו, נשבר לך של המכונה? איזה שלום, מה זה? נו, באמת, מני, לא, לא, זה גם אני לא עושה.
1: אני כמו ילד תמים, הולך לטמבו, אומר לו, אפשר ידית לברז? הוא אומר, אין ידית לברז.
2: צריך מכונה חדשה.
1: לא, צריך להחליף את הבית, לא, צריך להחליף את הברז. אמרתי, מה זה להחליף את הברז? צריך לחצוב בקיר, דרג'ים. אמר, כן, אמרתי, איך אני אעשה את זה? אמר, תנסה לסובב את הידית עם מפתח ברגים כזה, ג'אפקה הזה. אמרתי, בסדר, דיברת יפנית, כן?
2: ג'אפקה זה נשמע אחר יפני.
1: כן, אבל זה סיני, מפתח שוודי, לא, הרבב לי שם הארצות. סבבה, הלכתי, לקחתי מפתח שוודי, לא מבין מה שוודי בו, אבל בסדר, עשיתי זה, סב, יפה, עכשיו אני שם, מנסה, אתה יודע, לתפוס, יש צ'ופצ'יק כזה קטן שצריך לתפוס ולסובב, בדרך כלל הידית, אין ידית. אני שם, מנסה, לא מצליח בזה, ואז, אחרי הרבה זמן, אני אומר לאשתי, עכשיו רציתי לראות את שהברז, צריך לחבר לו צינור, אבל עוד לא חיברתי את הצינור של המכונה. רציתי לראות שהוא עובד, הכנתי שם כזה ספל, אמרתי, נראה שקצת יוצא, ואז נחבר את הצינור. קיצור, אז אמר לאשתי, הנה, נראה לי הצלחתי להדפיס את זה, יצא זרם, תקשיב, תקשיב, מפל, אוקיי, יהודיה, מפל, לא כזה זרם, על הרצפה במטבח, עכשיו כל הבית נקי לפסח, נקי, זרמים, אני אומר, עכשיו מה, אי אפשר לסגור, כי הצ'ופצ'יק, ואז המפתח שוודי, בום, יצא, שמתי, הספל, הספל התמלא בשנייה, היה לי שם איזה לא דליק הזה, זה, קערה, גם, הכל מים, ואני כולי, זה בסוף, ניסיתי להביא כלים, אני מנסה לדחוף
2: את... לסגור את המים, זה אני יודע.
1: מה זה לסגור את המים?
2: הכללי, של כל הבית.
1: לרוץ, מה זה שאין לי בבית?
2: לא, זה אצלנו בבית, זה בבית.
1: לא, זה שלוש קומות למטה, עד אז יהיה לי בריחה בבית, בקיצור. וכולי מים, ואני מנסה...
2: אתה בטוח שאין לך ברז בבית?
1: לא ידוע לי.
2: תבדוק את זה.
1: לא נראה לי. לא משנה, בקיצור...
2: בגלל שאתה כל כך שלומפר, כמוני בדברים האלה, אתה צריך לבדוק.
1: כן, לא, בקיצור, אני מנסה... בסוף, מה שעשיתי זה, קירבתי את המכונת כביסה, ודחפתי באמת בכוחות נפש, אתה יודע, שאומרים שבן אדם למצוקה מקבל כוחות נפש, דחפתי את הצינור של המכונת כביסה לברז, וזהו, ואז, מה שטוב היה לפחות שעשיתי מזה כסף.
2: למה?
1: הבאתי את כל השכנים בריכה. 5 שקלים.
2: קטנת אבא. אני ישר קפץ לי הקטנת אבא.
1: כן.
2: סיפור מרגש. מרדכי שפירו איתנו מיד אחרי, יש לנו עוד הפסקת פרסומות?
1: לא, כן, יש עכשיו פרסומות, ואז יהיה פה מרדכי שפירו, ויהיו עוד שירים. ואבא, יש לי, רגע, לפני זה, אני חייב לשאול אותך שנייה משהו, אני חייב לסגור איתך, זה נושא בקשר למכונת כביסה.
2: כן.
1: למה זה, אנחנו ב-2026 וזה כזה מסובך?
2: זה לא מסובך.
1: תוכניות, סחיטה. סחיטה באיומים, צבע, לא צבע, עדין, תזהה איזה בגד, אתה מספיק חכם, אתה ילד מספיק גדול, כמו שאני, כמו
2: בבקר, אני רוצה
1: שמכונת כביסה יהיה כמו מייבש, שמכונת כביסה יהיה מייבש, אתה שם, מכוון, זמן,
2: לא, אבל מייבש הוא חמור, הוא טיפש,
1: אתה מייבש, אתה מייבש,
2: המייבש, כן, המכונת כביסה היא כמו סוס,
1: נמצא איתנו כאן, יושב ראש איגוד המייבשים, יושב ראש, לא, מה,
2: אתה צודק, זה לא קשור למייבש, מייבש צריך להיות טיפש.
1: שיזהה את הבד לבד.
2: אתה צודק לגמרי.
1: זהו.
2: אני בטוח שבמכבסות גדולות, האמת היא שלא.
1: אני לא אומר לקפה, אני רוצה שיזהה את הבד לבד.
2: שיזהה את איכות, אתה יודע יותר מזה. אם יש, איך קוראים לזה עכשיו ברח לי? ביחד, שעת נז.
1: אה, כן, וואי.
2: שלא יחבש שעת נז ביחד. כן.
1: יפלוט את זה. תגיד לי, אם כבר אני חייב לשאול אותך, גם אתה לא סומך על המכונה שלך? וחושבת שהיא מסתירה גרביים בעליית...
2: מכונת כביסה?
1: שהיא מסתירה גרביים בעליית הגג? לא. כמו השואה שהחביאו יהודים? תמיד, אתה לא, כשאתה מוציא גרביים, אתה לא מכניס את היד כזה, עושה סיבוב לטוף, לראות אם יש גרש שמתחווה, אתה מבין? נכון?
2: כן, כן, בפעמים שאני עושה, כן.
1: אתה אומר שאתה לא עושה כביסה, בסדר, טוב, בסדר.
2: לא, אני... כן.
1: בסדר, טוב, אז יש לנו עוד מקבץ קצר, ואז עוד כמה דברים קטנים, וכמובן, מרדכי שפירו.
0: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
3: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
15: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: מני וקשטוק ואפי סקקובסקי מנגנים לכם את היום.
1: בחי ירושלים את המונה
2: נמצא איתנו פה הפייטן
1: הללי אלוקה.
3: כמה גרוע הייתי? הייתי סביר.
2: לא, היית מעולה.
3: הייתי סביר.
2: כן.
3: זה לא הקלטה, זה אני.
2: באמת? תראה, המאזינים, גם מירי, גם מייקל טוענים פה בתוקף שיש כזו מכונה, ובעזרת השם השבוע, אני חושב שאין כזו מכונה.
3: בטוח שיש, במכבסות.
2: אני הולך לבדוק לך את זה ולחזור פה בעזרת השם שבוע הבא עם דוח מפורט.
3: רגע, אבל תשאל אותי למה נשאר. שבחי
1: ירושלים.
3: למה?
2: למה?
3: זה יום ירושלים אוטוטו, לא?
2: נכון, כן, יום חמישי.
3: תגידי, אנחנו חרדים הם מציינים?
2: או, עכשיו לא ניכנס לדבר.
3: לא יודע, אולי
2: פוליטיקה.
3: זה לא פוליטיקה, לא, זה לא פוליטיקה.
2: יום ירושלים זה חג לאומי, בואו נתחיל מזה. זה נקבע על ידי נראה לרבנות.
3: מה זה חג לאומי?
2: הרבנות הראשית קבעה את זה.
3: עכשיו, אני מדבר על חרדים.
2: החרדים זה שאלה.
3: מציינים? בוא נגיד אנשים כמו יויליש קרויס, הם אבלים ביום העצמאות.
2: כן.
3: לא שותים, הוא יש כאלה צמים, הוא אמר, אני לא שם סוכר בקפה, קשה לו לצום. השאלה, אם גם אבלים ביום ירושלים, ששוחה ירושלים,
2: שאלה טובה, נמצא איתנו על הקו, לא?
3: לא, אבל אני שואל גם שאלה, אתה יודע, הרי היואלישים, הם לא הולכים לכותל, אתה יודע. הם לא דורכים בכותל.
2: למה?
3: כי כמה, אתה יודע, זה ציונים, זה נשלט, אגב, זה מגדיל, זה נשלט על ציונים ולמירונים כן הולכים.
2: למה?
3: לא יודע, אני לא יואליש, אל תשאל, אני לא מהיואלישים.
2: הבנתי, שאלה טובה.
3: אני חושב ולכן הם כל כך נלחמים, שלא ייכנס לשם
2: ציונים. אז אולי יביאו את הכותל אליהם.
3: שיעבירו את הכותל אליהם? איך יעבירו?
2: אתה יודע מה שמעתי עכשיו.
3: מה שמעת?
2: שים לב, אני מכיר לך כותרת אמיתית. לאחר שנים בתצוגה, אבן מהכותל הושבה למקומה בכותל המערבי. נערך טקס לרגל השבתה של אחד מאבני הכותל.
3: אתה מה, משפט הבא? רגע, משפט הבא?
2: נו.
3: הרב שמואל רבינוביץ,
2: מסר. האבן שמשקלה 5 טון נפלה במהלך חורבן בית שלי והוצגה בשנים האחרונות בתערוכה בקריאה במשרד הביטחון.
3: וואלה.
2: עכשיו, מה מתברר?
3: שהרב שמואל רבינוביץ אמר בטקס מרגש.
2: הרב שמואל רבינוביץ פנה לשר הביטחון ישראל כץ בבקשה להשיב את האבן. שלום, מדבר
3: רבינוביץ, איזה רבינוביץ? הרב רבינוביץ.
2: האבן שלנו אצלכם.
3: רב הכותל והמקומות הקדושים.
2: עכשיו, תראה, על פי החלטה, רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל יפעלו להחזיר אבנים נוספות המוצבות כיום בבית הנשיא, במוזיאון ישראל ובמחסני הרשות. מסתבר שיש אבנים בכותל מפוזרות, אולי ליואל יש אבן בבית.
3: הוא מכניס שם פתקים?
2: בדיוק.
3: מכניס שם זה. תגיד, יש קדושה על האבן?
2: וואי, איך שאתה
3: נכנס. למה אנשים? תקשיב, אנשים, תפסיקו להתקשר אליי סתם.
2: התחלת מתוכנית פוליטית, עברת עכשיו לתוכנית אחרי זה אמונית, עכשיו.
3: לא, אני שואל, מישהו יודע, המאזינים יודעים. יש קדושה על האבן?
2: האם מותר להכניס את האצבעות בין
3: האבנים? ברור של, למה לא?
2: כי זה כבר שטח הר הבית, יש כאלה שנזרים מזה. אז אסור.
3: אני זוכר שהיה לי חבר שאמר שהם היו גרנמנים, שאסור לנגעת בכותל.
2: כן, אני אומר לך.
3: השאלה מה אסור, כי זה כאילו הר הבית, לא כי זה קדושה של האבן.
2: לא, זה הר הבית.
3: אין קדושה באבן, איזה ליצן, אני ברוך שאין קדושה באבן.
2: כל זאת ועוד, בתוכנית הבאה, עם הרב.
3: הרב ירון אשכנזי. הרב
2: אופיר, איך הוא מרב? כל הרבנים, כן.
3: כל הרבנים, כל המתפללים כאן.
2: כן. טוב.
3: אז יש יום ירושלים. והבנתי שאתה רוצה לחגוג משהו אחר לגמרי. אמרת, אני לא רוצה לחגוג בתוכנית. למה יש יום ירושלים?
2: אני לא רוצה לחגוג, אבל אני חייב לשאול אותך שנייה משהו אחר לפני זה. אתה יודע שחיפשתי שיר על ירושלים, כמובן היה מיליארד. לא, מיליארד. אין אף שיר על הכותל.
3: הכותל.
2: תודה רבה.
3: מקום בו כל התפילות נענות. הכותל.
2: מה רציתי? לא, זהו, יום ירושלים זה טוב. מה רציתי שאני אגיד לך שיהיה יום בני ברק? זה יום עצוב, אפשר.
3: בסדר, אתה מהיואלישים של בני ברק. למה יום אבל? אתה כל כך...
2: עצוב, למה זה עצוב? מה אני אגיד לך?
3: אתה כל כך...
2: אני גם בגלות.
3: הרי יום ירושלים זה כאילו ששוחרר אחרי 19 שנה, שחררו אותו.
2: יום שחררו את בני ברק.
3: לא, אז יום ירושלים, יום בני ברק זה יום שבו הפסיקו לשלם ארנונה.
2: כן. מי משלם ארנונה?
3: הפסיקו. כן. שחרור מארנונה.
2: הבנתי.
3: זה חוגגים, זה שמשלמים פה ארנונה בעיר.
2: כן, בטח, ברור, כולם.
3: כמה לחודש?
2: וואי, אחרי התוכנית אני אתן לך פירוט.
3: תן, זרוק, בערך.
2: לא זרוק. בקיצור, אין לנו עוד הרבה זמן.
3: ומרדכי שפירו, הנה איתנו על הקו, איתנו? עדיין לא.
2: רגע, עוד שנייה, אנחנו נגיד תודה. הנה, נגמר הזמן, נגיד תודה לשער, אין זמן למוד חשת.
3: לא, לא, אבל לא על קו.
2: אבל מה נעשה?
3: זה לא בסדר, תקשיב, אני אומר לך עכשיו, אני רוצה להגיד לך,
2: שאם עוד פעם אחת,
3: הוא לא עלה, אני אגיד לו שהוא לא עלה.
2: תודה לאישי נוימן, חבר המערכת.
3: הוא התחיל את צייקה, לא, זה לא בסדר.
2: מצטערים מוד חשפירו, ממש מתנצלים.
3: זה לא, צריך להעלות אותו בזמן, זה לא לעניין.
4: קורחי מיוזיק, מנגנים לכם את היום.
0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
5: אחרי האובדן הנוראי של תלמידי רבי עקיבא, הוא לא נכנע. רבי עקיבא, באומץ מיוחד, אוסף את חמשת התלמידים שנותרו לו, ומתחיל מחדש. הוא ממשיך את מסירת התורה שבעל פה, אותה תורה שיש לנו היום. הדבר המדהים הוא שרבי שמעון בר יוחאי היה אחד מחמשת התלמידים הללו של רבי עקיבא. ביום לג בעומר י"ח באייר, רבי שמעון בר יוחאי נפטר. טרם פטירתו הוא מגלה לתלמידים שלו מסודותיה העמוקים של תורת הקבלה. הם כותבים את הדברים בספר הזוהר שמשמש עד היום כספר היסוד לתורת הקבלה היהודית. המהר"ל מצטט את הזוהר שאומר שניתן לבנות קשר עם הצדיק לאחר מותו. יש אספקטים מסוימים של נשמת הצדיק שנותרים במקום מנוחתו האחרונה. הנשמה רוצה להעניק מעצמה לאחרים. בלג בעומר, כשאנחנו מבקרים בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו כאילו אומרים, רבי שמעון, אתה הכנסת משמעות ומציאות עמוקה לעולם. אנחנו רוצים לראות את המשמעות הפנימית הזאת, את הטוב שבנו ובאחרים, גם היום. תעזור לנו לעשות זאת. אז לא משנה איפה אתם נמצאים. בכל מקום בו נהיה בלג בעומר, אם נשקיע רגע כדי להכיר ולהזדהות עם הנקודה האלוקית שבנו, נוכל גם לספוג את המסר העמוק שביום הזה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
4: כל חיים מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל. השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: סיבה 12, ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
12: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: Black music, black music. Kol Chai music.

0: ושוב.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
3: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: Black music, music. Kol Chai music. Haiti.

0: כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
7: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
6: Black music, music. Kol Chai music.

0: מרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

כי מהר, מחוב פדיר הגשפט. תעשה מצווה טכנו אלם הבו, גידה דולר צדוקה, גיד צווי דולר, נוח הדולר, נוח הנוח, ראש, כך, ברוך ובא.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

שלום חיים. כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.